Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Kiss. Rock and roll all night. 12 роками раніше, 1983-го, колектив з'явився на MTV, анонсуючи і вихід альбому «Lick It Up», і свою безмакіяжну епоху. 1995-го вона закінчилася там же, де й почалася – на MTV у форматі «Unplugged». Концерт запам'ятався ще й тим, що наприкінці його до складу Стенлі Сімонс Кулик Сінгер долучилися колишні, вони ж і майбутні музиканти Ейс Фрейлі та Пітер Кріс. Той виступ вінчав один з хітів гурту – «Rock and Roll All Night».

0: Це була жива версія пісні Rock'n'Roll All Night з виступу Kiss на MTV Unplugged, 95-й рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Річі Блекмар, Діп Перпл.
1: Я трохи граю на віолончелі, трохи на шарманці і зовсім трохи на гітарі.
0: Річі Блекмар, Діп Перпл на Радіо Рокс.

0: Салі Ерна. Це вокаліст, гітарист, барабанщик, байкер і ще трохи актор. Найбільш відомий він як фронтмен гурту Godsmack. Утім, найважливішою роботою в своєму житті сам Саллі колись назвав свій альбом «Авалон» 2010 року. Можливо, через те, що це дебютна сольна робота, в яку він вклав усього себе. Ну а можливо, через те, що на її підготовку пішло цілих 7 років. Що ж, у цій роботі і дійсно захована його душа. Саллі Ерна, «Sinner's Prayer».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Europe Final Countdown. Final Countdown від Europe часто називають найкращою хард-рок-композицією всіх часів. Сперечатися чи ні, вирішувати слухачам. Але шалений успіх твору став сюрпризом для самих музикантів. З самого початку Final Countdown задумувалася як дещо помпезна пісня, що відкриватиме концерти, шоу гурту та стане першою композицією одноіменного альбому. Та не більше. Ніхто не бачив у ній задатків майбутнього хіта. Лідер гурту Джоуі Темпес написав перші клавішні співзвуччя ще за часів свого навчання в коледжі. Синтезатор йому позичив клавішник Мік Мікаєлі. А вже згодом у 85-му, витягнувши з шухляди старі записи, Темпес знайшов ноти, підшукав потрібний темп, написав текст та зіграв демо-версію своїм товаришам. Коли я вперше почув синтетичне інтро до Final Countdown, моєю реакцією було «Ні, це божевілля. Ми просто не можемо це взяти», каже гітарист Джон Норум і додає «Слава Богу, що вони мене не послухали».

0: цитата на Радіо Рокс. Том Кіфер, Сіндерела.
1: Для мене рок-н-рол – це автобус, в якому ми проводимо час між концертами чергового турне.
0: Том Кіфер, Сіндерела на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Екстрім. Ребел. 2023 рік».

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Боно. Ірландський співак, фронтмен гурту U2. Народився 1960 року в Дубліні. Справжнє ім'я – Пол Девід Хілсон. Підлітком отримав прізвисько Боно у вуличній шайці. У вересні 1976-го старшокласником відгукнувся на шкільне оголошення про набір у рок-гурт «The Larry Mullen Band». Після того, як прийшов Боно, ця назва проіснувала ще цілих 10 хвилин, згадує ударник Ларі Мален. Від першої репетиції U2 і до цього дня Боно – єдиний фронтмен гурту, як і решта його складу. Також він є відомим борцем з війнами і голодом, за що єдиний серед рокерів мав честь отримати орден Британської імперії ступеню «Лицар-командор». 2008 року журнал «Rolling Stone» включив Боно в число найкращих вокалістів усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. U2 – «With or Without You».

0: Ходить! Рок-цитата на Радіо Рокс. Джиммі Пейдж, Лед Зеппелін.
1: Вірити в себе зовсім не обов'язково. Найважливіше – вірити в те, що ти робиш. Тоді в тебе повірять інші.
0: Джиммі Пейдж, Лед Зеппелін на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Оззі Осборн.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ Ретровіль, вхід вільний. Живий звук. Деталі на Ретровіль.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: жива версія на Радіо Рокс.
1: Статус-кво. In the Army Now. Ми умисно вивели в заголовок не авторів пісні братів Боландів, а саме той гурт, який дав пісні справжню світову славу. Якби не статус-кво, її найбільшим досягненням і досі залишалася би першість у норвезькому чарті синглів. Жоден концерт статуса не обходиться без неї ось уже три десятиліття. Не став винятком і виступ гурту на фестивалі Wacken Open Air 2017 року. Ця версія прикметна зміненими нотами у приспіві, подовженим барабанним клином і чіткою кодою.

0: Це була жива версія пісні «In the Army Now» з виступу «Status Quo» на фестивалі «Wacken Open Air» 2017 року.
1: Жива версія.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: Ми не вкриті татуюваннями. У нас в носі немає кілець та усілякого такого лайна. Ми граємо рок-н-рол і віримо, що можна радіти життю та не вбивати себе всім цим. Кінець кінцем, рок – це перш за все музика.
0: Джин Сімонс, Кіс на Радіо Рокс.

0: реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.

0: Погода.
1: У понеділок, 10 серпня, в більшості областей України ясно і подекуди знову спекотно. У західних та північних областях сонячно, дощів не прогнозують. Температура 24-30 із плюсом. У центрі ясно і без опадів, денний максимум 29 тепла. На сході сонячно до 31. На півдні та в Криму теж ясно, подекуди можливі короткочасні дощі, прогріється до 30 із плюсом. У Києві у понеділок, 10 серпня, сонячно і без опадів. Температура від 25 до 27 із позначкою плюс.
0: Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Накл Бонс розійшлися. У нас буде можливість ще одного віртуального такого досвіду. Йдеться на цей раз про Моторхед.
3: Лемі був парубком моторним і хлопцем хоч туди козак.
2: Точно, Моторхед рок-аут. Тільки ми будемо не рок-аут, а рок-ін. Накл Бонс, 360 Backstage Experience. Перша у своєму роді 3D-цифрова платформа. Запускається цього літа. На нас чекають захопливі 3D-світи, створені для вшанування культових образів великих гуртів та артистів. Knuckle Bones 360 Backstage Experience надає фанам місце для спілкування, гри в міні-ігри, купівлі ексклюзивних колекційних предметів, дослідження, спостереження за тим, як оживають обкладинки альбомів, наприклад. Чекаємо, коли вже буде рок-ін, і з задоволенням зайдемо. Просто подивитися, так.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій на Radio Rocks.
1: Radio Rocks. Rainbow. AC/DC. Ozzy Osbourne. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль» – вхід вільний. Живий звук. Деталі на «Ретровіль.ua».
6: Знову покупки?
7: Ні, цього разу інвестиція.
6: У що?
7: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
6: Це дорого?
7: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
8: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16 квітня 2006 року.
9: 204-40-40.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Рокс.
1: Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому плямити слави ні честі твоєї нації. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби.

на Радіо Рокс. Snap the power. Довершено гуртом H-Blocks.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together
0: на Радіо Рокс. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: З нами на зв'язку наш улюблений Іван. Граємо, Іване.

0: Івана. Супер!
1: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Я пив кілька років поспіль. Та людина, якою я був під впливом алкоголю, не я. І я більше не хочу її знати. Бути алкоголіком – це зовсім не круто.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Rocks. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Knuckle Bones розійшлися. У нас буде можливість ще одного віртуального такого досвіду. Йдеться на цей раз про Motorhead.
2: Рок-аут. Був парубком моторним і хлопцем хоч туди козак.
1: Точно. Motorhead рок-аут. Тільки ми будемо не рок-аут, а рок-ін. Knuckle Bones 360 Backstage Experience. Перша у своєму роді 3D-цифрова платформа. Запускається цього літа. На нас чекають захопливі 3D-світи, створені для вшанування культових образів великих гуртів та артистів. Knuckle Bones 360 Backstage Experience надає фанам місце для спілкування, гри в міні-ігри, купівлі ексклюзивних колекційних предметів, дослідження, спостереження за тим, як оживають обкладинки альбомів, наприклад. Чекаємо, коли вже буде рок-ін, і з задоволенням зайдемо. Просто подивитися, так.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: Реклама.
4: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
5: На міста сунеться шкільне акційне явище.
6: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
7: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
8: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
9: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки АТО «Юнекс-банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість штрафування за прострочення. Деталі на «Юнекс-банк.ua».
10: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер». Друзі на полі.
11: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
12: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
13: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067-187-68-70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
14: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
15: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
14: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
16: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Реклама.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія більше 20 разів атакувала три райони Дніпропетровщини дронами та артилерією. Люди цілі, пошкоджені приватний будинок, автівки і трактори, інфраструктура, а також заправка. Додам, на Одещині до 14 зросла кількість постраждалих внаслідок ракетно-дронової атаки РФ у ніч на 9 серпня. Сили безпілотних систем знищили зенітно-ракетний комплекс С-400 «Тріумф» у Геленджику, який минулого тижня випустив 6 ракет по Україні. Крім того, минулими вихідними на Росії вдалося уразити 2 радіолокаційні станції ЗРК «Тор», а також «Панцер С-1». І про далекобійні санкції. Українські дрони знову атакували нафтопереробний завод у Нижньокамську. Це у Татарстані, за понад 1200 кілометрів від кордону України. Йдеться про одне з найбільших нафтопереробних підприємств на Росії. Крім того, вночі оборонці вдарили по енергетичній інфраструктурі на окупованій Донеччині. Звістка з Польщі. Більше 20 міст охопили акції протесту проти насильства щодо українців. Люди виходили з плакатами у Варшаві, Кракові, Гданську, Познані, Вроцлаві, Катовіце, Жешові та Любліні, зокрема. Мітингувальники також зібрали 11 тисяч голосів під петицією, у якій вимагають рішучих дій проти жорстоких нападів на представників України та інших меншин. І на сам кінець про незламність. В Україні стартував перший дитячий набір з амфутболу. Він діє у Яремча в межах проєкту «Ліга дужих». Табір об'єднав 15 дітей від 5 до 13 років з ампутаціями кінцівок або порушенням функції однієї з них. Додам, торік УАВ запустив перший в історії України чемпіонат з амфутболу. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Погода.
1: У понеділок, 10 серпня, в більшості областей України ясно і подекуди знову спекотно. У західних та північних областях сонячно, синоптики дощів не прогнозують. Температура повітря в межах 24-30 із позначкою плюс. У центрі ясно і без опадів, температурний максимум 29 тепла. На сході сонячно, плюс 24-31. На півдні та в Криму теж ясно, подекуди можливі короткочасні дощі, прогріється до 30 із плюсом. У Києві у понеділок, 10 серпня, сонячно і без опадів, до 27 тепла.
0: Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.
3: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
4: American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
1: Come Together News на Радіо Рокс.
2: Доброго ранку. Ви в Come Together. Це Come Together в студії Назар Хованський. Мене звати Ілля Ірема.
3: А ще є Соня Сотник.
4: В нашому світі можливо абсолютно все. Ми це бачимо просто в прямому ефірі. Mm-hmm. І у нас будуть новини від Елвіса Преслі. Ну, безумовно, я лукавлю. Новина буде про взагалі баталію. Ну, дивне. Про все по порядку.
2: Давай.
4: От про все.
2: Давай.
4: Маємо привід просто послухати Елвіса, і це прекрасно завжди в ефірі. Давай послухаємо.

0: Чому ми це згадуємо? Тому що Мік Джаггер нещодавно зізнався, що шкодує, що послухався свого часу Джона Леннона і не зустрівся з Преслі. Мені просто подобається це речення. Мік Джаггер послухався Джона Леннона і не зустрівся. Просто три імені в одному реченні. Мені просто подобається це речення. Ще раз повторю.
1: Мік Джаггер
0: не послухався Джона Леннона і не зустрівся з Преслі. Каже, це було дурістю, тому що я пам'ятаю, як Джон сказав мені: тобі ніколи не слід зустрічатися зі своїми героями. Я б не робив цього, якби був на твоєму місці. І мов раз того Мік і не скористався кількома нагодами зустрітися з королем. Не шукав інших нагод саме через цю пораду. Про це Мік згадував нещодавно в одному з подкастів. І насправді порада дивна, якщо згадати більш ранню історію самого Леннона, Маккартні, Гаррісона і Стара, які зустрілися з королем поп-музики у серпні 65-го року у Лос-Анджелесі. Після чого Леннон прокоментував: для нас Елвіс був богом. Ми підійшли до його дому і були налякані. Я не пам'ятаю першого моменту, коли я його побачив, але Елвіс виглядав чудово. І ще одна дивина на сайті Elvis.com.au є ось яка цитата Джона Леннона про Джаггера і Елвіса, яку, можливо, покійний Бітл забув сказати Джаггеру в обличчя. Мені завжди болить і дратує, коли Мік Джаггер принижує Елвіса. Можливо, він заздрить, бо Елвіс був першим бодіменом у рок-музиці. І це занадто схоже на гру Міка, щоб він міг визнати, що рухи Елвіса були принаймні такими ж хорошими, як і його. І що, можливо, Елвіс міг би співати набагато краще, ніж він. Колеги, скандали, інтриги, розслідування. Але тут давайте поставимо: Елвіс – король, крапка. Але move like Джаггер.
1: Так. Він прекрасно. І Леннон класний ще теж.
0: Насправді ми все це затіяли просто, щоб послухати Елвіса в ефірі Радіо Рокс.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: Реклама. Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
7: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є! Водафон 5G! Є у кожному районі Києва! Тестуй вже сьогодні!
8: Разом ми зможемо. Водафон.
9: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
10: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Аурі Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний. Живий звук. Деталі на «Ретровіль.ua».
11: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
12: МРТ, КТ, рентген, без черг.
13: Оксфорд Медикал, 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний Хельмітель-Хель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
16: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Отже, «Kingdom Come» повертаються. Шок. Це шок, і поки що ми маємо живу версію. Вони видадуть нову пісню, вона буде називатися «Payback a Beach». У нас жива версія не дуже хорошої якості, але для ілюстрації, я думаю, згодиться. Ось так вони грали 12 липня десь у Мічигані. Вже написав нам Руслан про те, що він ходив на Kingdom Come у Києві у Жовтневому палаці у 2007 році. Поточний склад гурту складається з оригінальних гітаристів на сьогоднішній момент Деніс Стага і Ріка Стайера, басиста Джоні Франка, а також з нових членів гурту вокаліста, увага, не засновника, а вокаліст тепер Езекіель Зік Каплан і драмер Мет Макл, не Котик. У нещодавньому інтерв'ю Майкл оголосив, що готові вже три пісні, що, мабуть, гурт видаватиме один сингл на пару місяців. І каже, що якщо ми любимо рок-н-рол, то нам сподобається. Трохи історії. Навесні 18-го року повідомлялося, що оригінальний вокаліст гурту Лені Вольф, насправді його звати Френк Вольшлегер, і нам легше зараз не стало, перебуває в процесі реформування оригінального складу Kingdom Come і хоче робити новий альбом і тур. Однак, коли оригінальний склад оголосив про тур, воз'єднання до 30-ї річниці 18-го року, Вольф відмовився брати участь з особистих причин, сказав, що він хоче на пенсію, мені все набридло. Його замінив Кіт Сен-Джон. Згодом драмер Джеймс Котак зізнався, що Вольф просто закінчив. Ти ж знаєш, як історія почалася взагалі. Та, свого часу їх перший сингл потрапив на радіо, і всі подумали, що це воз'єднання Led Zeppelin. Але це були Kingdom Come.
2: Слухай, новий вокаліст нормально тащить на лайві, там чути прям.
1: Да. Ну, я думаю, що буде класно. Послухаємо, як воно буде тепер з Езекілем. От, він співав пісні Kingdom Come, працюючи в магазині платівочок, і захоплено розглядав обкладинки. Ну, історія, мені здається, гідна якогось мультика. Добре, що вона продовжується. Це завжди класно, тому що вони надзвичайно якісний музон грають, і дуже хочеться, щоб таких хлопців було якомога більше.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon
1: American Original
0: представляє
1: ранкове шоу Come Together.
2: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Краш-тест на Радіо Рокс.
3: Євген нам телефонує, місто Київ. Доброго ранку, Євгене.
4: Доброго ранку.
3: Я не знаю, чи ми знайомі вже.
4: Ну, насправді ми з вами знайомі. Ще з Сергієм Кузіним я...
3: Так. Ну, тоді нагадуйте нам, чим ви зараз, ну, можливо, життя змінилося. Чим ви зараз займаєтеся, чим заробляєте на життя?
4: Ну, займаюся тим же, це фінансовий сектор. Uh-huh. Єдине, що змінилося, це трохи перейшов до топ-менеджменту.
5: Ну, трошки. Я думав, єдине, змінилося. Що перейшов на долари.
4: Це теж є, не до того.
5: Євгене, а скажіть, будь ласка, звідки ви, якщо не секрет?
4: Київ. Я з Києва, так.
5: Київ. Ну, а що слухає фінансовий сектор? Тоді поділіться своїми музичними смаками, може, щось відкрили, або те, що з вами давно і назавжди.
4: Ну, те, що зі мною давно, це Nightwish, Led Zeppelin, The Who обожнюю, Foo Fighters.
5: Харон! Перша людина! Перша, Євгене! Ви все, одразу, правильна відповідь в краш-тест, я вам зараз скажу просто, і одразу нашу, слухайте, клас.
6: 20 шевронів Радіо Рокс.
5: 20 шевронів.
3: От як вони розкидаються легко, моїм майном, бачите?
5: Слухайте, Євгене, я розумію, чому. Так. Ну, там дійсно долари потрібні, щоб слухати ці гурти, бо інакше не вийде. А щось ви кажете, якщо це завжди і от постійно і назавжди, то це ці гурти. А щось ще є, бо наче, я б, перепрошую, перебив, можливо, ще хотіло щось додати.
4: Ну, з останнього, що я не знаю, наскільки це можна так віднести там до рок-жанру, там є воно, але, ну, 21 Pilots, це одне з останніх, що мені дуже подобається, от. Вчора дивився концерт 26-го року. Ну, цікавий жанр, напрямок.
5: Ну, слухайте, враховуючи те, що вони підтримують нас, і постійно ударник, як там факел носить, там, пам'ятаємо кліп, де він був вдягнутий в типу баф з українським словом, ми... Підтримуємо те, що хто нас підтримує, тому все окей. Ну тоді давайте спробуємо, Євгене.
4: Давайте.

0: Так.
1: Розуміємо.
0: Звучало Heaven and Hell, но Діо вчора наче був.
1: Так, Діо вчора був, це не Діо, і не Heaven and Hell, і взагалі стилістично це не хардова така історія.
2: Але класична класика.
1: Так, класична класика. Це класична класика. От, можете розпочинати десь з 70-х.
0: Tears in Heaven. Ну, а можна якусь підказку?
2: Гурт, давай, що, гурт підказувати чи пісню?
1: Давай пісню.
2: Ну, давай пісню, тоді, давай. Можливо, ці слова вам...
1: А, ви назвали гурт найперший, який вам подобається, до Foo Fighters. Ви згадаєте, який гурт це був? Який вам подобається?
0: Led Zeppelin.
1: Ні. На N ви називали.
0: Найтиш?
1: Так. От Найт прибирайте, ніч прибирайте і залишаємо просто...
2: І це буде початок композиції.
1: Так.
0: Віш!
2: Ну, добре, не так. Зараз ви скажете, що це Рамштайне. Віш! Отак.
0: Ще, давайте.
1: Лелека співала пісню на Євробаченні. Приспів вони і був такий. Віш?
0: Не дивився Євробачення.
1: 0% засудження, це моя guilty pleasure, не засуджую взагалі. Там співалося «Wish you, wish you».
0: «Wish you are here».
1: Так!
2: А що співає?
0: Дуже гарно.
2: Бачите, ви з легкістю все вгадали. Так що шеврон ваш.
1: Євгене, телефонуйте, будь ласка, ще і кажіть про Foo Fighters.
0: Радий був вас чути.
1: Навзаєм, дуже радий.
0: Гарного дня, слава Україні.
1: Героям слава.
3: Краш-тест на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє... Рок-концерт. Це був виступ до 50-ліття гурту, участь у якому взяли фронтмени усіх часів. Він проходив на двох різних місцинах метрополісу, де зародився гурт. Слухайте на Радіо Рокс. Foreigner. Виступ у Нью-Йорку. 2025 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».

0: Тверозо каштан. Солодка форма ескімо.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Оце Пібанк реклама.
6: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від Оці Пібанк буде розіграно більше ніж півмільйона гривень і визначено 51 переможця.
7: А ви це знали? Тільки для клієнтів Оці Пібанк. Деталі на сайті банку.
8: А це є

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Рюкзак і канцелярія є! До школи готовий уже!
2: Кайт!
1: Діти обирають краще!
2: Батьки схвалюють!
3: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
4: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
5: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер – друзі на полі.

0: і дисципліни.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
4: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
5: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Через нічний удар кабами по Сумах постраждали 14 людей, серед них одна дитина. Крім того, напередодні ввечері росіяни атакували автозаправні станції, промислове підприємство та приватну оселю на Полтавщині. Люди цілі. Додам, у Дніпрі рашисти знищили склад ліків Всесвітньої організації охорони здоров'я для лікарень на передовій. США щомісяця постачатимуть Україні ракети для систем ППО «Петріот», заявив президент Володимир Зеленський. Щоправда, зі слів глави держави, цих ракет недостатньо. Цьогоріч кількість перехоплювачів, які отримує Україна, скоротилась, якщо порівнювати із першим півріччям 2025-го. Зараз із поставками нам допомагають Нідерланди та нордичні країни. Україна та Сербія підписали меморандум щодо співробітництва у сфері здоров'я тварин та безпечності харчових продуктів. Також Київ очікує на новий пакет гуманітарної підтримки від Болграда. Зокрема, йдеться про 2 мільйони євро на підтримку нашої енергетики. Продукти для ЗСУ перевірятимуть на розподільчих центрах ще до доставки у військові частини. Доставлятимуть продукти професійні логістичні оператори. Це має посилити конкуренцію та зробити ціноутворення прозорішим. Перші закупівлі через Dochain Food планують провести цьогоріч. На старті реформа охопить кілька регіонів. І на сам кінець, через уявну могилу домашнього ельфа Добі серії книг про Гаррі Поттера змінили маршрут енергопроєкту за понад 400 мільйонів фунтів стерлінгів. Йдеться про прокладання підводного електрокабелю до Ірландії. Його мали вивезти на берег через пляж Freshwater West у Вельсі. Саме там знімали сцену смерті Добі, де згодом фани облаштували символічне місце пам'яті. Проєкт змінили через сотні дзвінків від обурених шанувальників.
0: Погода.
1: У понеділок, 10 серпня, в більшості областей України ясно і подекуди знову спекотно. У західних та північних областях сонячно, синоптики дощів не прогнозують. Температура повітря в межах 24-30 із позначкою плюс. У центрі ясно і без опадів, температурний максимум 29 тепла. На сході сонячно, плюс 24-31. На півдні та в Криму теж ясно, подекуди можливі короткочасні дощі, прогріється до 30 із плюсом. У Києві у понеділок, 10 серпня, сонячно. Сонячно і без опадів, до 27 тепла.
0: Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.
3: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: Бойовий привіт на Радіо Рокс.
2: На книгу «The Masters of Reality. Why Black Sabbath Matter» вже можна оформити попереднє замовлення.

0: це Into the Void з альбому Masters of Reality 71-го року від Black Sabbath. Ну і анонсував гурт першу офіційну книгу, що містить рідкісні фотографії, пам'ятні речі і глибокі інтерв'ю з усіма чотирма оригінальними учасниками гурту. Там історія оповідається від початку їхнього створення в Бірмінгемі наприкінці 60-х і до фінального шоу Back to the Beginning в тому ж таки Бірмінгемі торік у липні.
1: Круч.
0: Найкрутіший рок-фотограф Рос Халкін ще розповідає. Він каже, що, цитую, Озі та Шерон хотіли, щоб книга вийшла невдовзі після фінального концерту в Бірмінгемі. Але раптова смерть Озі призвела до зупинки музичного світу. Озі був повністю залучений до роботи над книгою і підписував екслібриси за кілька місяців до фінального концерту, як і всі учасники гурту. Тож тепер ми всі подумали, що настав час оголосити про проєкт. Книга, яка, на нашу думку, прославляє як Black Sabbath, так і Озі, і ілюструє, наскільки вони важливі. Сподіваюся, вона сподобається фанам. Оформити попереднє замовлення можна не на одну книгу, тому що їх буде доступно три різних видання. Не будемо їх усі розписувати. Зазначимо лише, що звичайне видання коштує 114 євро. І лімітоване лише 200 примірників, підписаних власноруч Озі Осборном.
1: Серйозно?
0: Тоні Айомі, Гізером Батлером і Білом Вордом обійдуться в 950 фунтів стерлінгів. Я думаю, що... Ну,
1: це взагалі ніщо.
0: Треба, от
1: я думаю, що вони будуть куплені, відразу стануть колекційними, відразу ми їх будемо бачити на
0: аукціонах по кільканадцять тисяч десятків, якщо не сотень.
1: Мільйонів. Мільярдів.
0: Так, ну і знову ж таки, це фунти стерлінги. В жовтні чекаємо на книгу, подивимося. Реально, 200 примірників, підписаних Озі, це скарб неймовірний.
2: Бойовий привіт на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама. Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер. Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку»

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня, Пеперс Клаб, Крилата, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
1: Come Together News на Радіо Рокс.
2: Род Стюарт, звісно, ж.
3: У часи мого дитинства, коли б ти прогулював школу і йшов, наприклад, в кіно, були дружинники, які пильнували за тим, щоб діти не сиділи в кінотеатрах, виводили нас і потім виключали з піонерів. Приблизно така сама ситуація з Родом Стюартом. Отже, він скочив у невеличку халепу, йдеться про відвідування гри чемпіонату світу з футболу невдовзі після раптового скасування концерту. Ну, пани його, м'яко кажучи, не поняли. От реально.
2: Як смішно він спалився просто.
3: Ага. Знайшов де палитися. Ну, за день до того, як вокаліст навітав гру між Шотландією та Гаїті, а це була субота, команда Стюарта оприлюднила сторіс в його інстаграмі, в якій написала, що за порадою лікарів після діагнозу гострої інфекції верхніх дихальних шляхів, яка призвела до ларингіту, він не може вийти на сцену цього вечора. Пізніше Стюарт зробив власну заяву менш ніж за годину до початку запланованого концерту в Каліфорнії. Зробив заяву голосом, додавши, що після лікування я почуваюся набагато краще, але мій голос – ні. Я дуже розчарований і щиро перепрошую за будь-які незручності у своїх фанів. І вже у вихідні він поділився відео з літака і пише, ми тут летимо до Бостона, щоб побачити Шотландію на чемпіонаті світу. Минуло 28 років, як цим дітям я розповідав про це, але вони ніколи там не були. Я був на 7 чемпіонатах світу. На 7! Боже!
2: Ого.
3: Тепер ми знову згадали про вік Рода Стюарта. Ну і на трибунах гри його теж побачили, ясно. От прямо буря емоцій, там, ймовірно, доведеться зробити ще кілька заяв після цього. Або ще щось зробити, ну, ми не знаємо.
2: Але прикинь, реально ця історія, тобто він не може співати, кричати, і от ти просто сидиш, вболіваєш за улюблену команду.
3: Мовчки.
2: Це ж мука, це кара просто.
3: Слухай, ну, я думаю, що пани його зрештою вибачать, от зрозуміють, що одне не виключає інше. Хоча... Не знаю, з огляду на останні новини, які несуться в інтернеті, будемо спостерігати. Я розумію, що в нас замінився інститут права, тобто в нас тепер суди не працюють, а суди просто і лінчування відбуваються прямо у Фейсбуці або в Інстаграмі, або в Треці взагалі.
4: Трацування.
3: В Треці це вищий конституційний суд. От. Так що, ну, подивимося, що з цього вийде. Окрай раз ми раді, що Род Стюарт може собі дозволити літати світом і дивитися футбол. А він обожнює футбол, він є страшенним фаном. І от твоя історія про Елі Сарну, така сама була історія у Сергія Васильовича Кузіна, який був свого часу на концерті Рода Стюарта. І один з його номерів, а тепер цю історію буду повторювати я, це те, що він фанам у зал просто копав м'яч. Дуже багато м'ячів винесли на сцену, і він просто викидав м'ячі в зал футбольні, як
2: так, так,
3: не,
2: так.
3: Не просто там якісь.
2: І Васильович спіймав.
3: Ні. Просто він цю історію просто розповідав. Да.
4: Він бачив.
3: Просто коли в нас в ефірі з'явився Род Стюарт, звучала саме ця історія. Нілюха, просто це, знаєш, я давно працюю на тій радіостанції, я переживу все.
2: Так.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
1: Come Together News.
0: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
1: Come Together на Радіо Рокс.
0: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
1: American Original. В ефірі Come Together.
0: Тримає стрій.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
2: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
3: Нарешті ми дочекалися саме цієї рубрики 9.45, тому що 3 липня нарешті вийшов альбом «Сплат», 24-й студійник від гурту «Deep Purple». Самі музиканти охарактеризували платівку як найважче звучання гурту за багато років. Ну і відкриває альбом трек «Arrogant Boy». Це перший сингл, з яким гурт анонсував платівку в травні цього року.

останнім альбомом «Сплет», який ми слухаємо прямо зараз від Deep Purple, я відкриваю для спера, відкриваю для себе гурт наново, тому що їм вдалося, мені здається, просто неймовірний успіх, тому що вони залишилися при тому Deep Purple, але звучать вони максимально сучасно і при тому базовано як для свого жанру і як для свого звучання. І це другий альбом Deep Purple, записаний за участі гітариста Саймона Макбрайда, який прийшов на місце Стіва Морса. Продюсером релізу став легендарний Боб Езрін. З ним вони працюють вже давно. Для нього це шоста поспіль робота з гуртом. І банда співпрацює ще з продюсером з 13-го року, коли вийшов альбом Now What. І загалом же ж над альбомом працювали не четверо, не п'ятеро, не шестеро, 12 додаткових музикантів і там різних звукорежисерів. І в запису, наприклад, треку «Діабло» взяв участь кантри-гітарист Кіт Урбан.

0: 39.45 Deep Purple з альбомом Splat. І це прям треба і отак от казати, тому що ну, енергія аж
1: пре від нього. Я просто лежу під столом, розумієш, і думаю, боже, ну як так можна? Як так можна?
0: На секундочку, 24-й студійник гурту. І кожен студійник краще за попередній. Ну, цей альбом точно вартує вашої уваги і того, щоб ви послухали його повністю. Ну, якщо казати про співпрацю з Бобом Езріном, то він, як каже Дон Ейрі, діяв як суворий архітектор звуку. Взагалі музиканти Deep Purple зазвичай ускладнюють аранжування і розтягують композиції, але тут Езрін безжально відсікав все зайве, і за словами Дона, Боб міг легко перетворити сиру 7-хвилинну заготовку на 4-хвилинний шедевр. Завдяки цьому майже всі треки на диску тривають менше 5 хвилин, але звучать вони досить так монументально. «The Only Horse in Town».

Що казати за нас, якщо оглядачі теж кажуть, що причому таких провідних видань, вони зійшлися на думці, що гурт переживає чергову золоту епоху, а сама платівка стала найкращим і найпотужнішим релізом Deep Purple за останні роки. Classic Rock зазначає, що альбом ідеально поєднує свіжість сучасної епохи гурту із чіткими відголосками культових складів Mark II та Mark III. Критики з видання The Highway Star пишуть, що запрошення гітариста Саймона Макбрайда стало джекпотом для гурту, тому що класні заляки фігачить Макбрайд. І з органними партіями вони дуже класно поєднуються і входять якраз в цю синергію. Secret Land.

0: Це однозначно той самий альбом, який варто послухати повністю, по-перше, а по-друге, переслухати його ще разів 5-6, тому що кожен раз, коли ви будете слухати пісню, ви будете відкривати для себе або якийсь новий інструмент, або якийсь новий настрій, або якийсь новий звук, і будете 100% знаходити в ньому щось цікаве. Це Deep Purple. Дай Бог здоров'я вам, хлопці. Splat 2026 рік. Качайте ліцензійно.
1: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
2: 35-ліття чорного альбому Металіки. Найуспішніше видання в арсеналі колективу змінило звучання гурту, вектор розвитку геві-метал і подарувало такі невмирущі хіти, як Enter Sandman, The Unforgiven та багато інших. Пісні та цікаві факти з чорного альбому слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
3: Від творців Приват24.
4: Приват змінять український банкінг назавжди.
3: Найбільша таємниця року.
5: Ніхто не має дізнатись про Приват.
3: Ідея, яка змінила світ.
6: Завтра всі ми прокинемося у новій ері.
3: Приват. Скоро на всіх екранах смартфонів.
7: Най буде Адоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Адоксил гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Адоксил гель від Орісіл Фарм.
8: Дієтична добавка Адоксил гель. Перезастосування рекомендована консультаціями.
9: Бажаю морозива цілу країну.
10: Безліч морозива, це було б чарівно.
11: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: так люблю.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
7: На міста сунеться шкільне акційне явище.
8: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
9: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
10: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
11: Деталі на розетка.com.ua, навіть картка «Адельвайс Банк», ліцензія НБУ номер 56, кредит до 200 тисяч гривень, 112 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%, можливість виправдання за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
12: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті «Аптека.net.ua».
13: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метро Шеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка «Метро» в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на «Метро.ua».
14: Крутить у животі? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
16: Штурмуємо, отже повертаємо своє. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
17: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanten дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
18: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
19: Реклама.
20: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
21: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
22: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
23: Представляє проєкт «День народження левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
22: Азнаурі – сила лева в тобі.
24: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист неба. З вчорашнього вечора оборонці знешкодили 92 зі 126 шахедів та дронів інших типів, а також усі три баражуючі боєприпаси «Бандероль». Крім того, за повідомленням командування повітряних сил, рашисти випустили керовану авіаракету, яка завдяки активній протидії не досягла своєї цілі. Окупаційна армія планує посилювати терор проти цивільних на Херсонщині. Про це, посилаючись на дані військової розвідки, повідомив очільник області Олександр Прокудін. Зі слів посадовця, загарбники отримали вказівки щодо так званого «вільного полювання дронів на цивільні автівки». Також збільшуються ризики ударів поблизу супермаркетів, ринків та АЗС. Європейський Союз вніс додаткові 30 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. Це кошти на відновлення пошкодженої інфраструктури, а також закупівлю критично необхідного обладнання для енергетичних компаній. Загальний внесок ЄС до фонду складає майже 280 мільйонів євро. А тепер звістка зі США. Американський Сенат схвалив законопроєкт про так звані пекельні санкції щодо Росії та Ірану. Співрозробником документа був покійний сенатор Лінсі Грем. Надалі законопроєкт передадуть на розгляд до палати представників, яка нині на канікулах. І про доступність. У Львові створили дві нові книги, які незрячі діти можуть читати і бачити на дотик. Йдеться про видання Анни Ярославна «Київська князівна Королева Франції», а також збірка оповідань «На Різдво додому». Обидві книги мають інклюзивну аудіоверсію. До запису долучилися актори театрів, артисти, а також військовослужбовці та незрячі діти. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У понеділок, 10 серпня, в більшості областей України ясно і подекуди знову спекотно. У західних та північних областях сонячно, синоптики дощів не прогнозують. Температура повітря в межах 24-30 із позначкою плюс. У центрі ясно і без опадів, температурний максимум 29 тепла. На сході сонячно, плюс 24-31. На півдні та в Криму теж ясно, подекуди можливі короткочасні дощі, прогріється до 30 із плюсом. У Києві у понеділок, 10 серпня, сонячно і без опадів, до 27 тепла.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.
3: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу «Come Together».
2: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Про особисте на Радіо Рокс.
3: Це буде дуже про особисте рубрика. Дуже. Тому що я намагалася про це вчора написати, але думаю, що про це варто розказати. Я відкрию таємницю. Можливо, це тільки моя таємниця, а у всіх інших це відбувається абсолютно інакше. Але коли ти начитуєш або озвучуєш дуже великий об'єм тексту, ти не запам'ятовуєш те, що ти робиш.
4: Я так і подумав, якщо чесно.
3: Тобто, тому що ти концентруєшся на зовсім інших речах, на вимові, на паузах, на пунктуації. От. А сенс, і, в принципі, ти його розумієш там десь в загальних рисах, але він до тебе згадати, про що ти тільки що начитав, дуже інколи складно. Особливо, коли ти читаєш 800 сторінок. Книги, прекрасної книги. Так і сталося зі мною. Я начитала 800 сторінок плюс книги спогадів Агати Крісті. Її автобіографія, єдина, яку вона написала 15 років. От, і після цього пішла в магазин і купила книжку.
4: Тому, щоб вже її прочитати для себе.
3: Так, щоб нас нарешті кайфанути від справді слова, і тому що справді це відлітає. Я тобі скажу навіть більше, коли, можливо, ти це спостерігав, коли наші актори прекрасні, вони ж озвучують фільми, вони теж не знають, про що кіно, тому що вони ж озвучують тільки свою роль і діалоги тільки там, де вони є, а там, де нема. Ну, тобто вони не в курсі.
4: Тільки лінію свого персонажа знають.
3: І то, знаєш, так собі. Вони знають
4: вирвану з контексту абсолютно.
3: Якісь фрази, що з ним було з цим персонажем до того, і що з ним станеться після того, теж ніхто не знає. Тому не запитуйте в акторів озвучання, а ти ж озвучував, про що там? Він не заспойлерить взагалі ніяк, тому що він не знає, про що там.
4: Можна сміливо йти в кінотеатр, теж дивитися просто кіно, яке ти озвучував, і буде як
3: да,
4: перше.
3: І буде, вау, як кльово, да, як кльово вийшло. Або, блін, щось я тут не дожав. Це і трагедія, і привілей кожного з нас. Але це, мало, я тобі скажу навіть більше. Я помітила таку історію дуже прикольну. Коли я думаю про щось інше, я начитую краще. Тобто, коли в мене я паралельно, знаєш, там відволікаюся, ага, треба поставити зараз прання, наприклад, або там приготувати обід, а що я буду робити на обід, а можливо, я буду на обід робити ось це. А ні, це нема, бо того треба піти в магазин, в холод, і все. І я паралельно читаю, і я менше помиляюся. І це якась фантастика взагалі. Я не знаю, як працює людський мозок, але він працює саме так. Ну і користуючись нагодою, дуже раджу завітати на Абук. Якщо ви любите слухати аудіокнижки, то послухати автобіографію Агати Крісті. Це фантастична історія. Вона пережила і Першу світову, і Другу світову, і два шлюби. І там є дуже делікатний пасаж. Вона ж постійно подорожувала, і це було її фішкою. В один момент вона заїхала в так звану Росію, от, але їй сказали, що це Росія, вони ж і тоді говорили, що це Росія, але це був Батумі, от, і вона думала, що це Росія, але це була не Росія. Вона трошки знала російську, каже, а дуже дивувалася, чому ніхто не говорить російською мовою в Батумі. Тому що це не Росія була. От, але, ну, там дуже цікаві ці спогади, оцей фрагмент, ну, і я вже мовчу про Єгипет, про розкопки, про два шлюби її, про дітей, про стосунки в сім'ї, про її ностальгію за вікторіанською епохою, за тим, яка вона була вільнолюбива, про її просто саркастичні фрази і поради молодим літераторам, які намагаються писати детективи, і вона чітко сказала, скільки має бути сторінок в детективі, якщо ти не відкрив там цю історію за цей короткий час, то ну не треба писати 526 сторінок, можна це зробити за 300. Не треба на 526. І взагалі її метод, і небагато іншого, дуже цікаво, надзвичайно. Ну і є ця книга вже нарешті українською виданою, вона в продажі, так що якщо ви любите читати, то можна також її придбати.
1: Особисте на Радіо Рокс.
2: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11.
1: Come Together на Радіо Рокс.
0: Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon.
1: American Original. Реклама на Радіо Рокс.
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
9: Прийшла зарплата?
10: Не повіриш, це дивіденди.
9: Звідки?
10: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
11: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
12: 13 серпня у благодійному проєкті на шапку

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Це «Come Together». Доброго ранку. Поговоримо, Ілля, про «Five Finger Death Punch».
2: Ну, нормально.
1: Анонсували вони 10-й свій студійник «Legacy» і поділилися новим треком.
2: Ну, це, вау.

0: Це повернувся Пакінгер Дисплей.
1: Дреймон повернувся, Деймон з Дисторшн.
0: Це повернувся Пакінгер Дисплей.
1: Дреймон повернувся, Деймон з Дисторшн.
0: Депресо Лібера, гітарист.

0: то саме там починається справжня подорож за нашу спільну спадщину.
1: Слухай, класна пісня, офігенна. На початок дуже подобається те, що ми включили, підрізали цей так.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Треш-контроль на Радіо Рокс.
2: Якщо ви любите панків так, як любимо їх ми, ну добре, я.
3: Точно.
2: То ви, безумовно, знаєте, що таке стріт-панк, що таке об'єднання стріт-панкерів і скінхедів, що таке рух ОЙ, от, і так далі. Ну, зараз ми про це, про все будемо говорити, але з боку життя достатньо складного бірмінгемських панків з гурту Close Shave. Назва дуже прикольна, тому що вона з одного боку говорить про, ну, типу, це дуже близько до шкіри, коли ти голишся, це така ідіома англійська, або, ну, типу, напередодні біди. От можна так, а можна, тобто воно є, тому що ти голишся і дуже швидко, дуже близько до шкіри, це напередодні біди. От вони як себе назвали, так в них і почалося. Це такий нескінченний пабний анекдот, загорнутий у звучання гітар, розхристаних абсолютно, і вони ніколи не ставилися до себе надто серйозно і регулярно просто множили абсурдні ситуації. Ну, наприклад, середина 80-х, вони тільки-тільки утворилися, музиканти відчайдушно шукали, де виступити у рідному Бірмінгемі, а там всюди, ти знаєш, хто виступав,
3: так.
2: Їм місця не було. От. І їх улюблений паб, а точніше його власниця, пані Гелен, не мала права влаштовувати концерти. В Британії ти маєш мати дозвіл особливий на, ну, як розумієш, там акустичні системи, там і тоді ж будинки, сусіди, все це решта. Тобто ти маєш мати ліцензію на живих артистів, так би мовити. Тоді панки і хазяйка вигадали план. Вони забарикадували просто вікна матрацами, а сам виступ оголосили колективним прослуховуванням магнітофона на максимальній гучності. От, і коли приїхала поліція, пані Гелен, ясно, що відбрехалася, і тут же стала панк-легендою. Coming back.

0: Баку. Я закоханий в Бакі.
1: Знов хтось на вентилятор кричить.
2: Клоус Шейв сьогодні у рубриці «Треш-контроль». До речі, коли до них прийшов новий вокаліст Мартін, він одразу отримав прізвисько Флафі, Пухнастик. Ну, ти розумієш, так, для брутального скінхеда це звучить максимально комічно. Річ у тім, що на першу репетицію Мартін просто прийшов у неймовірно м'якому, пухнастому, рожевому светрику, який йому зв'язала бабуся. І тут увага. Брутальний панк, який боїться застудити горло перед прослуховуванням, тому взяв от рожевий светрик від бабусі. Але співав він настільки потужною хрипкою, що його взяли в той же день. Ну, а прізвисько Пухнастик залишилося з ним на наступні 40 років. Ой! Cannot give it back our rose.
0: Нормальний опенер. Угу.

Сьогодні слухаємо у рубриці «Треш-контроль» бірмінгемських панків «Close Shape». 92-й рік. Гурт записує кілька чудових треків. Планує випустити плитівочку, але треки загадковим чином зникли зі студії. Загадковим чином. За кілька місяців музиканти випадково зайшли у музичний магазин і побачили, що у продажу є нова панк-збірка з їхніми власними піснями, які випустили без жодного дозволу у гурту. Ну, дивися, здавалося б, да, замість того, щоб подавати до суду, що було б абсолютно не по-панківськи, ну, з державою мати якісь... Ні, це не по-панківськи. Close Shape прийшли на склад оцього піратського лейблу, який випустив цю збірку. Забрали кілька ящиків як моральну компенсацію. Я думав, що ще підпалили, але ні. І безкоштовно просто роздали їх своїм фанам під час найближчого виступу. Not the Skinhead Way.

0: Я просто зараз дякую Богу, що я не за кермом.
1: Ти б, скоріше за все, їхала б гальмувала. Оце ногами
0: давай,
1: значить, стучати.
0: Так, я б не гальмувала. А гальмую я в прямому ефірі, а за кермом
1: газую.
0: Все для боягузів. Сьогодні в рубриці «Треш-контроль» Close Shave, команда з Бірмінгему. Концерти, до речі, стріт-панку 80-х завжди були такими хаотичними, знаєш. По-перше, склади. Ну, зараз у панків відбувається те саме. В одному складі можуть грати всі, так. А потім інша група виходить без жодного учасника. Взагалі ніхто не виходить. Або ну, під час одного з виступів у забитому якраз під Чент-клубі, а фани почали, наприклад, так затято стрибати на сцену, що один з них, фани на сцену, не музиканти зі сцени до фанів, а навпаки, фани на сцену. Так. І це нормально. Згадуючи концерти в одному з наших прекрасних клубів панківських, згадуючи Віку Текілу, я, ну, повірте мені, я знаю, що це таке. От, і, до речі, ну, ладно, про це потім. Віка Текіла, якщо ти нас чуєш, відгукнися, тому що без тебе панк-концерти – це не панк-концерти. Отже, один з фанів випадково не просто заскокнув на сцену, він впав на басиста зверху, і Ніна Лерча, і падаючи, він очіпився за футболку,
1: так.
0: І вона повністю розірвав її, стягнув.
1: От,
0: але я не знаю, чи йому не сподобалося, як виглядає прекрасне тіло Ніла Лерча, чи навпаки він настільки знітився, що він порвав улюблену футболку, що він зняв з себе куртку, накинув її на басиста і так і пішов в ніч без куртки.
1: Справедливо.
0: Так, ну, якщо, це правильно.
1: Так, провинився.
0: Never surrender.

0: інша історія пов'язана з порваною футболкою. У Дніпрі, це був десь 2015 рік.
1: Як мене... її звали, скажи мені.
0: Ні. Мене запросили представити, презентувати відеокліп одного дніпровського гурту в парку. І потім ми пішли в один дуже відомий паб дніпровський святкувати це діло. І на вулиці вокаліст цього гурту з презентації кліпу щось не поділив з повз проходячою людиною просто.
1: А їм було що ділити?
0: Це, до речі, теж панк-гурт був. От. І так, щось вони зорі не поділили. Я не знаю, була вже ніч. Ну, і почалася бійка, а я, як людина за справедливість, вирішив її розброїти, цю бійку. В результаті мене потягли за футболку гурту Morphine Suffering, які мені тоді подарували.
1: Ти що?
0: Була моя одна з улюблених футболок і сорочка, як була класна така, офігенна, реально, джинсова сорочка, дуже подобалась. Коротше, все порвалося, в результаті настало троє, які були все потім.
2: Треш-контроль на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua. Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
3: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армі».
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
11: Реклама.
12: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
13: Я знаю, що моя країна найкраща. Вона велика і красива. А українці сильні, добрі і талановиті. День незалежності – це як день народження. І тому я вітаю нашу країну і усіх українців з цим великим святом. Україно, я тебе люблю і бажаю тобі бути кращою країною в світі. З Днем Незалежності!
12: Партнер «Морозово-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
14: Реклама.
15: Бажаю морозива цілу країну.
16: Безліч морозива – це було б чарівно.
17: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: Хрещатик люблю.
1: Реклама.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. П'ятеро людей загинули внаслідок російського обстрілу Богоївки на Харківщині. Загарбники масово вдарили по селу з артилерії. Відомо про зруйновані будинки. Далі звістка для водіїв у столиці. Через ДТП на набережному шосе рух транспорту може бути ускладненим у напрямку Поштової площі. Патрульна поліція Києва закликає врахувати це під час планування поїздок. А тепер про ефективність далекобійних санкцій. З початку року удари сил оборони вивели з ладу рекордні 43% потужностей російських НПЗ. Лише за перше півріччя засобами Deep Strike уразили майже 700 цілей на Росії. А за рік, починаючи з минулого серпня, сумарні збитки в Москві склали 13,5 мільярдів доларів. Учні 4-х і 9-х класів отримують підручники на 2 місяці пізніше. Усе через масштабні російські удари по друкарських складах у липні та серпні. Загалом знищено близько 1 мільйона підручників з англійської, біології, географії, математики та української літератури, зокрема. Додам, учні 9-х і 4-х класів матимуть доступ до PDF-версій підручників на платформі «Всеукраїнська школа онлайн». До новин за кордону. На півдні Молдови вибухнув бойовий дрон. За повідомленням тамтешньої поліції, апарат такого типу на території країни ще не фіксували. Відомо, що вибух стався після зіткнення із деревом. Уламки пошкодили будинки поблизу. І наостанок про незвичне. На виноробні в Африці щодня працюють понад 1000 качок. Власники повністю відмовились від пестицидів і довірили боротьбу зі шкідниками пернатим. Щоранку та після обіду качки виходять на виноградники, поїдають комах і равликів, а заодно удобрюють ґрунт. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У понеділок, 10 серпня, в більшості областей України ясно і подекуди знову спекотно. У західних та північних областях сонячно, синоптики дощів не прогнозують. Температура повітря у межах 24-30 із позначкою плюс. У центрі ясно і без опадів, температурний максимум 29 тепла. На сході сонячно, плюс 24-31. На півдні та в Криму теж ясно, подекуди можливі короткочасні дощі, прогріється до 30 із плюсом. У Києві у понеділок, 10 серпня, сонячно. Сонячно і без опадів, до 27 тепла.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкращі моменти шоу щобудня з 8 до 11 ранку. А також у будь-який час на сайті Радіо Рокс.UA.
3: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.

Du hast mich. Du hast mich.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар. Тобі, справжньому.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Тепер на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
4: Усі види стоматологічних послуг.
5: 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова.

0: хочеш? Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
1: На міста сунеться шкільне акційне явище.
0: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
1: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
2: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит обслуг 50 гривень. Строк 12 місяців. Реалічна процентна ставка 54,87%. Можливість справедливання за прострочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
3: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
4: Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють.
5: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому. Зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
6: Від творців Приват24.
7: Приватки змінять український банкінг назавжди.
6: Найбільша таємниця року.
8: Ніхто не має дізнатись про Приват.
6: Ідея, яка змінила світ.
9: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
6: Приват. Скоро на всіх екранах смартфонів.
10: Мамо, я знову чхаю.
11: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
10: А якщо свербіж або кропив'янка?
11: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
13: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanten дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
14: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
15: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
16: Iron Maiden. Aces High. Якщо не дослівно, а літературно, то назву можна перекласти як «Убійдуть лише старики». Тим більше, що існує фільм 76-го року із назвою Aces High. У британській стрічці йдеться про такий епізод Другої світової, як битва за Британію. Це була перша і єдина баталія, доля якої вирішувалася суто в повітряних боях. Засновника гурту Стіва Харріса найбільше вразили кадри, зняті з кабіни винищувача. Він настільки перейнявся відчуттям аса, що вирішив передати ці переживання. Слухаємо на Радіо Рокс. Iron Maiden. Aces High.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Ненавиджу питання, а що для тебе рок? Але скажу, рок – це мандрівка, а не пункт призначення.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Knuckle Bones розійшлися. У нас буде можливість ще одного віртуального такого досвіду. Йдеться на цей раз про Motorhead.
3: Лемі був парубком моторним і хлопцем хоч туди козак.
2: Точно, Motorhead рок-аут. Тільки ми будемо не рок-аут, а рок-ін. Knuckle Bones 360 Backstage Experience. Перша у своєму роді 3D-цифрова платформа. Запускається цього літа. На нас чекають захопливі 3D-світи, створені для вшанування культових образів великих гуртів та артистів. Knuckle Bones 360 Backstage Experience надає фанам місце для спілкування, гри в міні-ігри, купівлі ексклюзивних колекційних предметів, дослідження, спостереження за тим, як оживають обкладинки альбомів, наприклад. Чекаємо, коли вже буде рок-ін, і з задоволенням зайдемо.
3: Цікаво,
2: просто подивитися, так.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Це було дійство, яке знімали до 50-ліття гурту. Це був виступ, участь у якому взяли фронтмени усіх часів. Він проходив і на острові Метрополісу, і між двома його мостами.

слухайте на Радіо Рокс. Форінер. Виступ у Нью-Йорку. 2025 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media UA. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
2: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: погода.
1: У понеділок, 10 серпня, в більшості областей України ясно і подекуди знову спекотно. У західних та північних областях сонячно, синоптики дощів не прогнозують. Температура повітря у межах 24-30 із позначкою плюс. У центрі ясно і без опадів, температурний максимум 29 тепла. На сході сонячно, плюс 24-31. На півдні та в Криму теж ясно, подекуди можливі короткочасні дощі, прогріється до 30 із плюсом. У Києві у понеділок, 10 серпня, сонячно і без опадів, до 27 тепла.
0: Радіо Рокс.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
3: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
4: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: цитата. На Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Я більше не в змозі шокувати публіку. Сьогодні новини набагато більше залякують людей, ніж рок-н-рол.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: З нами на зв'язку наш улюблений Іван. Граємо, Іване.

0: дня.
1: Івана. Супер.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд.
3: 35-ліття чорного альбому Металіки. Це видання виявилося найуспішнішим в арсеналі гурту. Воно змінило і звучання Металіки, і розвиток жанру геві-метал. Воно подарувало нам невмирущі хіти, серед яких «The Unforgiven»,

Enter Sandman. Пісні та цікаві факти з чорного альбому слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Морозиво Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
1: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух.
4: Країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. «Оптіма Скул» – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті «Оптіма.Скул».
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
9: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
8: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй засіб миючий 1,5 літра «Містер Пропер», «Ранкова роса» або «Лимон» для прибирання підлоги та стін зі знижкою 53%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
12: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
13: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: і дисципліни.
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни. Від сходу і до заходу. Слухайте «Від сходу і до заходу сонця» в прямому етері Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
6: Реклама.
7: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
8: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
9: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
10: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
11: Представляє проєкт «День народження левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
10: Азнаурі – сила лева в тобі.
12: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
13: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: погода.
1: У понеділок, 10 серпня, в більшості областей України ясно і подекуди знову спекотно. У західних та північних областях сонячно, синоптики дощів не прогнозують. Температура повітря у межах 24-30 із позначкою плюс. У центрі ясно і без опадів, температурний максимум 29 тепла. На сході сонячно, плюс 24-31. На півдні та в Криму теж ясно, подекуди можливі короткочасні дощі, прогріється до 30 із плюсом. У Києві у понеділок, 10 серпня, сонячно. Сонячно і без опадів, до 27 тепла.
0: Радіо Рокс.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар». Тобі, справжньому.

0: Американський гурт Hinder – це досить відома команда у світі, але майже культова вона у рідній Оклахомі. У 2007 році їх зробили членами Оклахомського музичного музею слави і називають яскравим прикладом нового старого року, ну а також командою, що відроджує початкове значення терміну «рок-група». Ну а справжнім проривом для гурту є той період, коли вокалістом був Остін Вінклер. Пісню саме з тих часів ми зараз і послухаємо. Hinder – Loaded and Alone.
1: Новий рок.

0: Синдерелла. Бон Джови. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16.5.2006 року. 204-40-40.
4: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

на Радіо Рокс. Pet Shop Boys, It's a Sin. Довершено гуртом «Гамма Рей».

0: морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс. Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua. Які

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Мамо, я знову чхаю.
3: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
2: А якщо свербіж або кропив'янка?
3: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули, які по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6513-02 від 12.06.2017.
9: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
10: Честер Беннінгтон. Американський рок-вокаліст. Народився 1976 року в місті Фінікс, столиці штату Аризона. Змалку захоплювався рок-музикою. Почав кар'єру співака в гурті «Sean Dowdell and His Friends», який залишив по собі касету, датовану 1993-м. Того ж року Беннінгтон створює постгранж-колектив «Great Days». Тут Честер залишив слід у трьох виданнях, та все ж не був задоволений результатами. 1998-го він полишає гурт і далі перебивається випадковими заробітками. У березні 99-го, коли Честер уже був готовий забути про співацькі амбіції, його запрошують на прослуховування до гурту, що проходить капітальну реформацію, і який з ініціативи Беннінгтона отримує назву «Лінкін Парк». Гурт активно веде музичну і благочинну діяльність понад 15 років. Випускає 7 студійних альбомів. Останній з них, «One More Light», виходить 19 травня 2017-го, на наступний день по смерті Кріса Корнела. Честер тяжко переживає втрату друга і рівно за 2 місяці, у липні, йде життя так само, як і він. За власним вибором. Неочікувано, безліч авторитетних видань по всьому світу, не лише музичних, вистрілило неймовірно високими оцінками внеску Честера Беннінгтона в еволюцію рок-музики і рок-співу. Хоча деякі з них ще за життя визнавали співака одним з найкращих вокалістів усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. Лінкін Парк. Numb.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Мік Джонс, Форінер.
1: Світ не обмежується вулицею, на якій ти живеш. Не бійся покинути її, щоб набратись досвіду.
0: Мік Джонс, Форінер на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Knuckle Bones розійшлися. У нас буде можливість ще одного віртуального такого досвіду. Йдеться на цей раз про Motorhead.
2: Лемі був парубком моторним і хлопцем хоч туди козак.
1: Точно, Motorhead рок-аут. Тільки ми будемо не рок-аут, а рок-ін. Knuckle Bones 360 Backstage Experience. Перша у своєму роді 3D-цифрова платформа. Запускається цього літа. На нас чекають захопливі 3D-світи, створені для вшанування культових образів великих гуртів та артистів. Knuckle Bones 360 Backstage Experience надає фанам місце для спілкування, гри в міні-ігри, купівлі ексклюзивних колекційних предметів, дослідження, спостереження за тим, як оживають обкладинки альбомів, наприклад. Чекаємо, коли вже буде рок-ін, і з задоволенням зайдемо. Просто подивитися, так.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: Реклама. Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
0: Від творців Приват24.
5: Приват. Змінять український банкінг назавжди.
0: Найбільша таємниця року.
6: Ніхто не має дізнатись про приват.
0: Ідея, яка змінила світ.
7: Завтра всі ми прокинемося у новій ері.
0: Приват. Скоро на всіх екранах смартфонів.
8: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
0: Реклама. Морозово-Хрещатик відбірний пломбірний представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
9: Моя країна найкрасивіша. Дерева, річки, поля та гори. Я хочу всю-всю Україну проїхати. Хочу побачити всіх-всіх українців. Обійняти їх сильно-сильно і сказати кожному зі святом. Бо День Незалежності – це наше найбільше свято. Вітаю Україну!
0: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
10: Реклама.
11: Бажаю морозива цілу країну.
12: Безліч морозива – це було б чарівно.
13: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
11: Все це я спробувати просто повинна.
12: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
14: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
10: Реклама.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
15: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Погода.
1: У понеділок, 10 серпня, в більшості областей України ясно і подекуди знову спекотно. У західних та північних областях сонячно, синоптики дощів не прогнозують. Температура повітря в межах 24-30 із позначкою плюс. У центрі ясно і без опадів, температурний максимум 29 тепла. На сході сонячно, плюс 24-31. На півдні та в Криму теж ясно, подекуди можливі короткочасні дощі, прогріється до 30 із плюсом. У Києві у понеділок, 10 серпня, сонячно. Сонячно і без опадів, до 27 тепла.
0: Радіо.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Брайан Адамс, «Roll with the Punches», 2025 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лосось норвезький охолоджений шматок – всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
5: Разом ми зможемо. Водафон.
6: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. До війни 33-річний Володимир мешкав на Сумщині та працював слюсарем. Ремонтував складну сільськогосподарську техніку. Проте цивільну професію довелося змінити на військову. Сьогодні солдат на псевдокубик служить водієм у механізованому батальйоні 21-ї окремої механізованої бригади. Його щоденна робота на передовій – заводити піхоту на позиції та вчасно евакуювати її назад. Це важка робота. Але попри всі труднощі, Кубик знає, заради чого ризикує. Найбільше я чекаю на зустрічі з сином. Саме заради майбутнього наших дітей ми тут і стоїмо, каже батько і захисник. Колишній слюсар тепер тримає кермо, забезпечуючи надійність нашої піхоти. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними.

0: Атоксил Гель Кідс від Орісіл Фарм. Дієтична добавка Атоксил Гель перед застосуванням рекомендована консультація.
1: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
2: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
3: Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють.
4: Мамо, я знову чхаю.
5: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю дезлоротадин Тева.
4: А якщо свербіж або кропив'янка?
5: Тоді цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися. На роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
6: Завчасно все взяти на промі.
2: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: Ти не один. Штурманем, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
10: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
11: Sex Pistols, Anarchy in the UK. Виконавець головної ролі у фільмі «Pink Floyd. Стіна», організатор масштабних явищ Live Aid 85-го та Live Aid 2005-го, лицар-командор Ордена Британської імперії сер Боб Гелдоф якось сказав: «Рок-музику в 70-х змінили три гурти – The Saints, Ramones і Sex Pistols». І справді панк-гілка на стовбурі рок-н-рола дала безліч жанрових паростків. Крім того, змінилися і виконавці, і публіка. Світ побачив, що можна стати популярним, граючи лише 3-4 гітарні акорди, а вокаліст може просто викрикувати чи проговорювати слова пісні. Поведінка публіки змінилася також. Саме панки впровадили поняття «слем», при якому відвідувачі панк-концертів штовхаються, врізаються один в одного. Не став винятком і останній виступ Sex Pistols у Сан-Франциско 14 січня 78-го року, звідки ми взяли запис хітової «Anarchy in the UK».

0: Це була Anarchy in the UK з виступу Sex Pistols у Сан-Франциско 14 січня 78-го року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Філ Колін, Деф Леппард.
1: Звідки береться наш драйв на сцені? З ДНК, з 12-річного віку, з 200 рок-концертів, які ми дивились з дитинства. Ми взяли з них найкраще.
0: Філ Колін, Деф Леппард. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон. Краш-тест.
1: З нами на зв'язку наш улюблений Іван. Граємо, Іване.

0: Івана. Супер!
1: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
2: Це було дійство, яке знімали до 50-ліття гурту. Це був виступ, участь у якому взяли фронтмени усіх часів. Проходив і на острові Метрополісу, і між двома його мостами.

0: Слухайте на Радіо Рокс. Форінер. Виступ у Нью-Йорку. 2025 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua. Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
5: На міста сунеться шкільне акційне явище.
6: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
7: Із карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
8: Деталі на розетка.com.ua. Навіть картка Adios Bank. Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість виправдання за прострочення. Деталі на Unixbank.ua.
1: Реклама.
9: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
10: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
9: Азнаурі. Сила лева в тобі.
11: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Голос Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про важливе. Сьогодні останній день, коли оборонні підприємства, які отримали статус критично важливих, мають подати документи для його підтвердження. Про це нагадують у Міноборони. Це необхідно, щоб зберегти статус і можливість бронювати військовозобов'язаних працівників. Тепер про допомогу міжнародних партнерів. Одразу три країни поповнили фонд підтримки нашої енергетики. Естонія та Іспанія перерахували 55,5 мільйонів євро. І ще 8 мільйонів надійшло від Люксембурга. Фонд створили 2022-го. З того часу у ньому акумулювали понад 2 мільярда євро. Служба безпеки України викрила ще трьох російських агентів, які активували для рашистів десятки старлінків у Дніпрі та Житомирі. Усі фігуранти – наркозалежні, які шукали швидких заробітків. Винним загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі. Далі про підтримку видавців. Долучилися залізничники, пропонують при купівлі квитка онлайн замовити книжку, яку провідник передасть на початку поїздки. Сервіс діє на міжнародних рейсах до Польщі, Угорщини, Молдови та Румунії, а також у ключових флагманських поїздах внутрішнього сполучення, зокрема з Києва, Харкова, Дніпра та Одеси. В компанії-перевізнику нагадали, через російські удари по складах і друкарнях Україна втратила понад 10 мільйонів книжок. Придбана література в дорогу – це цікава поїздка і підтримка українських видавців та авторів. І наостанок, аномальна спека в Україні висушує водойми. На Миколаївщині через тривалу посуху суттєво обміліло унікальне озеро Солонець-Тузли. Вода відступає, відкриваючи білосніжну сіль. У деяких місцях вона набуває рожевого відтінку завдяки мікроводоростям та соляним рачкам. Екологи наголошують, це явище вкотре нагадує про вразливість нашої природи.
0: Погода.
1: У вівторок, 11 серпня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, місцями короткочасні опади, температура повітря 22-31 тепла. У центрі сонячно, до 32 з позначкою плюс. У східних областях малохмарно, подекуди дощитиме 26-31 тепла. На півдні та в Криму ясно, місцями невеликий дощ, прогріється до 31. У Києві у вівторок, 11 серпня, хмарно з проясненнями, подекуди можливі дощі, 27-29 тепла.
0: Радіо Рокс.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
3: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
4: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку» тендітна та ніжна крилата. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: на Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: Якщо будь-хто кричить, що його гра на гітарі несе якусь місію, плюньте йому в обличчя. Люди починають перебирати струни, бо хочуть побільше дівчат та поменше працювати.
0: Джин Сімонс, Кіс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Knuckle Bones розійшлися. У нас буде можливість ще одного віртуального такого досвіду. Йдеться на цей раз про Motorhead.
3: Лемі був парубком моторним і хлопцем хоч туди козак.
2: Точно, Motorhead рок-аут. Тільки ми будемо не рок-аут, а рок-ін. Knuckle Bones 360 Backstage Experience. Перша у своєму роді 3D-цифрова платформа. Запускається цього літа. На нас чекають захопливі 3D-світи, створені для вшанування культових образів великих гуртів та артистів. Knuckle Bones 360 Backstage Experience надає фанам місце для спілкування, гри в міні-ігри, купівлі ексклюзивних колекційних предметів, дослідження, спостереження за тим, як оживають обкладинки альбомів, наприклад. Чекаємо, коли вже буде рок-ін, і з задоволенням зайдемо.
3: Цікаво,
2: просто подивитися, так.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
4: 35-ліття чорного альбому Металіки. Це видання виявилося найуспішнішим в арсеналі гурту. Воно змінило і звучання Металіки, і розвиток жанру геві-метал. Воно подарувало нам невмирущі хіти, серед яких «The Unforgiven»,

0: Enter Sandman. Пісні та цікаві факти з чорного альбому слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум Пористий 90 грамів в асортименті зі знижкою 50%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: За це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
1: Від творців Приват24.
8: Приват. Змінять український банкінг назавжди.
1: Найбільша таємниця року.
9: Ніхто не має дізнатись про приват.
1: Ідея, яка змінила світ.
10: Завтра всі ми прокинемося у новій ері.
1: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.

0: і дисципліни.
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни. Від сходу і до заходу. Слухайте «Від сходу і до заходу сонця» в прямому етері Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
2: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Реклама.
6: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
7: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
8: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
7: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
10: Запрошуємо у подорож українськими Карпатами разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Карпати можуть здивувати не лише легендарними вершинами, але й місцями, де природа зберігає таємниці тисячоліть. Одне з них – це печера молочного каменю на Закарпатті. Вона відома як світлі вапнякові скелі, що сяють на сонці. Широкий вхід робить її сяючою в печері, де відкриваються її два яруси та звивисті проходи. Але найцінніше в молочному камені – це його історія. Саме там археологи знайшли сліди людей, які жили в Карпатах майже 20 тисяч років тому. Це місце, де кожен крок повертає вас у далеке минуле. Відкривайте нові маршрути разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське» з красивого краю, прекрасній країні.
11: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих обстрілів. Російські загарбники ударили по житловому кварталу Нікополя на Дніпропетровщині. Одна людина загинула, три дістали поранення. У Запоріжжі до 24 зросла кількість поранених. На місто ворог скинув авіабомбу, влучив у житловий будинок. Роботи з ліквідації наслідків завершено. Харків окупанти атакували дронами, пошкоджено інфраструктурний об'єкт, склади, гуртожитки навчального закладу, люди цілі. Далі про наші санкції. Українські дрони вразили тюменський нафтопереробний завод у Західному Сибіру, спричинивши пожежу. НПЗ розташований за понад 2000 кілометрів від українського кордону, глибоко у Західному Сибіру. Це один з найбільших російських нафтопереробних заводів, який виробляє бензин та дизельне паливо. Тепер про нашу обороноздатність. Українські виробники дронів отримали доступ до 5 мільйонів кадрів з поля бою, аби тренувати український оборонний штучний інтелект. Як кажуть у Міноборони, подібним чином вже навчили систему автоматичного виявлення цілей «Дельта». Щомісяця вона аналізує понад 100 тисяч відеострімів із безпілотників та в реальному часі визначає 70% ворожих цілей. До новин з-за кордону. Українські рятувальники у Франції зупинили лісову пожежу, яка загрожувала одному з населених пунктів. Вогонь охопив близько гектара лісового масиву, а сильний вітер гнав стихію на людські будинки та місцеву сонячну електростанцію. На землі вогонь приборкували 6 українських автоцистерн, а з повітря їм допомагали французькі літаки та гелікоптер. І на сам кінець про рідкісну знахідку. У Карпатах, у хвойному лісі парку Гуцульщина, знайшли рідкісний гриб – свиняче вухо. Востаннє його тут бачили 12 років тому. Через свою рідкість ніжно-бузковий гриб занесений до Червоної книги України.
0: Погода.
1: У вівторок, 11 серпня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, місцями короткочасні опади, температура повітря 22-31 тепла. У центрі сонячно, до 32 з позначкою плюс. У східних областях малохмарно, подекуди дощитиме, 26-31 тепла. На півдні та в Криму ясно, місцями невеликий дощ, прогріється до 31. У Києві у вівторок, 11 серпня, хмарно з проясненнями, подекуди можливо від дощі, 27-29 тепла.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: кар'єрі гурту Blackstone Cherry однією з найбільш неоднозначно прийнятих фанатами пісень є трек «Blame it on the boom boom». За словами вокаліста Кріса Робертсона, гурт буквально завалювали повідомленнями в соцмережах на кшталт «Будь ласка, не пишіть більше нічого подібного до «Blame it on the boom boom». Тим не менше, на кожному концерті команди саме цю пісню публіка співає чи не найкраще. І також ніхто так досі й не зрозумів, про який взагалі бум-бум іде мова. Навіть самі музиканти не дають на це однозначної відповіді. Blackstone Cherry – «Blame it on the boom boom».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Прикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», хіт вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
4: Прийшла зарплата?
1: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
1: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
11: 204-40-40.
12: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: Сьогодні, 10 серпня у 1947 році, народився Йен Андерсон, засновник і фронтмен гурту «Jet Rotal». А 1961 року в цей день народився Джон Фарріс, ударник і співзасновник гурту INXS. Його брати Тім та Ендрю грали опліч із ним від заснування колективу у 77-му до розпаду у 2012-му. У цей же день, 1984 року, вийшов дебютник гурту Red Hot Chili Peppers. Він отримав назву самого колективу лише з артиклем «The» попереду. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчин.
3: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
6: З Kite усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Kite.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Який кондиціонер поставили в офіс?
8: Cooper & Hunter.
7: Чому його?
8: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Мамо, я знову чхаю.
11: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
10: А якщо свербіша або кропив'янка?
11: Тоді Цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: До Дня державного прапора України 23.
1: Щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: До Дня державного прапора України 23 серпня. Радіобанк.

0: Має отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
2: Black Sabbath, Paranoid. Група Black Sabbath дебютну платівку записала усього за 2 дні і 60 фунтів стерлінгів. Причому альбом під назвою Black Sabbath вийшов у п'ятницю, 13 числа. Це було взимку 70-го. А вже влітку хлопці записали другий альбом, Paranoid. Над ним працювали набагато більше, цілих 5 днів. Цікава історія, впоралися так швидко, що залишилася година вільного часу у студії. Аби його не гаяти, Гізер швидесенько накидує текст. А Айомі доволі просту мелодію. Встигли таки. Озі довелося співати цей експромт з папірця. Нині ж ця пісня є класикою групи. Слухайте на Радіо Рокс, група Black Sabbath. Легендарний експромт. Пісня Paranoid.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Брайан Мей, Queen.
1: Астрономія здається набагато цікавішою, якщо ти не астроном. Те саме з музичним бізнесом. Він здається набагато цікавішим, якщо ти не в ньому.
0: Брайан Мей, Queen. На Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Rocks. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон. Краш тест.
1: З нами на зв'язку наш улюблений Іван. Граємо, Іване.
2: Go.

0: Івана. Супер!
1: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама.
2: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
5: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
1: Реклама.
6: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
7: Мені 5 років, і я вже знаю одне важливе слово – Україна. Це моя країна. Я тут народився. Тут мій дім, моя мама і мій кіт. Коли я виросту, я буду захищати Україну. А поки просто її дуже люблю. З Днем Незалежності! Слава Україні!
6: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
8: Реклама.
9: Бажаю морозива цілу країну.
10: Безліч морозива, це було б чарівно.
11: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
9: За це я спробувати просто повинна.
10: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
12: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Реклама.
1: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
13: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україні.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про безпеку дітей та педагогів. У прифронтових громадах облаштувати збираються 840 мобільних укриттів, подбають про навчання. Сховищами зможуть скористатися понад 50 тисяч дітей, а допоможуть втілити проєкт тилові громади. Потрібна сума близько 1,5 мільярда гривень, кажуть урядовці. Українське військо очікують кадрові зміни. Головком Михайло Драпатий спільно з начальником Генштабу та очільником Міноборони запропонував своє бачення. Як повідомив президент Володимир Зеленський, частину рішень вже підготували. Також на зустрічі затвердили нові далекобійні операції проти РФ. У Києві на Теремках призупинили будівництво тепломережі через парк, проти чого протестували місцеві мешканці. Роботи призупинили, щоб провести додаткові консультації з мешканцями. За словами столичних посадовців, на завтра запланована зустріч з активістами, до якої хочуть залучити проєктантів, інженерів та підприємство-замовника. До слова, в парку встигли зрізати 160 дерев. Далі про справи гаманцеві. В Україні знову дешевшає морква. За останній тиждень відпускні ціни на куриний плід впали в середньому на 10%. Основна причина – надлишок пропозиції. Активний збір урожаю зараз триває практично в усіх регіонах країни, однак попит залишається низьким. Фермери правлять за кілограм моркви від 18 до 26 гривень. Попри поточне здешевлення, куриний плід все ще коштує в середньому вдвічі дорожче, ніж в середині серпня минулого року. І наостанок про космічні дива. Увечері 12 серпня настане астрономічний молодик. У цей час місяць перебуватиме між Землею та Сонцем, тому із Землі супутник буде практично невидимим, а нічне небо залишиться без яскравого місячного сяйва. Це створить ідеальні умови, аби насолодитися видовищним зорепадом Персеїди та яскравим чумацьким шляхом.
0: Погода.
1: У вівторок, 11 серпня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, місцями короткочасні опади, температура повітря 22-31 тепла. У центрі сонячно, до 32 з позначкою плюс. У східних областях малохмарно, подекуди дощитиме, 26-31 тепла. На півдні та в Криму ясно, місцями невеликий дощ, прогріється до 31. У Києві у вівторок, 11 серпня, хмарно з проясненнями, подекуди можливі дощі, 27-29 тепла.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Удо Дірк Шнайдер «We Will Rock You» 2020.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
4: Разом ми зможемо. Водафон.
5: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Come together.
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Нарешті ми дочекалися саме цієї рубрики 9.45, тому що 3 липня нарешті вийшов альбом «Сплат», 24-й студійник від гурту «Deep Purple». Самі музиканти охарактеризували платівку як найважче звучання гурту за багато років. Ну і відкриває альбом трек «Arrogant Boy». Це перший сингл, з яким гурт анонсував платівку в травні цього року.

альбомом «Сплет», який ми слухаємо прямо зараз від Deep Purple, я відкриваю для спера, відкриваю для себе гурт наново, тому що їм вдалося, мені здається, просто неймовірний успіх, тому що вони залишилися при тому Deep Purple, але звучать вони максимально сучасно і при тому базовано як для свого жанру і як для свого звучання. І це другий альбом Deep Purple, записаний за участі гітариста Саймона Макбрайда, який прийшов на місце Стіва Морса. Продюсером релізу став легендарний Боб Езрін. З ним вони працюють вже давно. Для нього це шоста поспіль робота з гуртом. І банда співпрацює ще з продюсером з 13-го року, коли вийшов альбом «Now What?». І загалом вже ж над альбомом працювали не четверо, не п'ятеро, не шестеро, 12 додаткових музикантів і там різних звукорежисерів. І в запису, наприклад, треку «Diablo» взяв участь кантри-гітарист Кіт Урбан.

0: 29.45, Deep Purple з альбомом Splat. І це прям треба і отак от казати, тому що ну, енергія аж
1: пре від нього. Я просто лежу під столом, розумієш, і думаю, боже, ну як так можна, як так можна?
0: На секундочку, 24-й студійник гурту. І кожен студійник краще за попередній. Ну, це цей альбом цей студійник гурту. І кожен студійник краще за попередній. Ну, це цей альбом точно вартує вашої уваги.

Щоб казати за нас, якщо оглядачі теж кажуть, що причому таких провідних видань, вони зійшлися на думці, що гурт переживає чергову золоту епоху, а сама платівка стала найкращим і найпотужнішим релізом Deep Purple за останні роки. Classic Rock зазначає, що альбом ідеально поєднує свіжість сучасної епохи гурту із чіткими відголосками культових складів Mark II та Mark III. Критики з видання The Highway Star пишуть, що запрошення гітариста Саймона Макбрайда стало джекпотом для гурту, тому що класні заляки фігачить Макбрайд із органними партіями, вони дуже класно поєднуються і входять якраз в цю синергію. Sacred Land.

0: Це однозначно той самий альбом, який варто послухати повністю, по-перше, а по-друге, переслухати його ще разів 5-6, тому що кожен раз, коли ви будете слухати пісню, ви будете відкривати для себе або якийсь новий інструмент, або якийсь новий настрій, або якийсь новий звук, і будете 100% знаходити в ньому щось цікаве. Це Deep Purple. Дай Бог здоров'я вам, хлопці. Сплет, 2026 рік. Качайте ліцензійно.
1: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
2: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метро Шеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка «Метро» в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
7: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
8: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
7: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.com.
9: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм –

0: багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни Фарм. З турботою про вас.
1: Разом зможемо та переможемо. Штурманемо, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
5: Реклама. Рок-персона на Радіо Рокс.
6: Джиммі Пейдж, англійський мультиінструменталіст, віртуоз гітари. Народився 1944 року в передмісті Лондона. 1968 року заснував Led Zeppelin. Після його розпаду входив до складу кількох супергуртів. Якщо на творах Led Zeppelin виростали покоління рок-шанувальників, то рифи Пейджа стали підручником для поколінь гітаристів. Журнал Rolling Stone визнав його третім у сотні віртуозів, а виробник гітар Gibson – другим в числі 50. 2005 року Джиммі Пейдж став командором Ордена Британської імперії. Нагороду він заслужив допомогою безпритульним дітям. Він відкрив у Ріо-де-Жанейро сиротинець, який отримав назву «Касо Джиммі». Як член гурту Led Zeppelin, Пейдж входить до залу слави рок-н-ролу і є володарем Греммі за досягнення свого життя. Слухайте на Радіо Рокс. Led Zeppelin. Кашмір.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Knuckle Bones розійшлися. У нас буде можливість ще одного віртуального такого досвіду. Йдеться на цей раз про Motorhead.
3: Лемі був парубком моторним і хлопцем хоч туди козак.
2: Точно, Motorhead рок-аут. Тільки ми будемо не рок-аут, а рок-ін. Knuckle Bones 360 Backstage Experience. Перша у своєму роді 3D-цифрова платформа. Запускається цього літа. На нас чекають захопливі 3D-світи, створені для вшанування культових образів великих гуртів та артистів. Knuckle Bones 360 Backstage Experience надає фанам місце для спілкування, гри в міні-ігри, купівлі ексклюзивних колекційних предметів, дослідження, спостереження за тим, як оживають обкладинки альбомів, наприклад. Чекаємо, коли вже буде рок-ін, і з задоволенням зайдемо. Просто подивитися, так.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Це було дійство, яке знімали до 50-ліття гурту. Це був виступ, участь у якому взяли фронтмени усіх часів. Він проходив і на острові Метрополісу, і між двома його мостами.

0: Слухайте на Радіо Рокс. Форінер. Виступ у Нью-Йорку. 2025 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanten дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
3: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
1: Реклама.
4: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
5: Свою країну треба любити, бо вона прекрасна. Ти народився в ній, і в ній твої близькі та друзі. Я малювала прапор. Жовтий і синій. Мама сказала, що це небо і пшениця. Я думаю, що це найкраще поєднання кольорів у світі. Бо це моє, бо це Україна. З Днем Незалежності! Я тебе люблю.
4: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
6: Реклама.
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива – це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
7: Все це я спробувати просто повинна.
8: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
10: Хрещатик люблю.
6: Реклама.
11: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
12: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
13: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
12: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих обстрілів у Запоріжжі. До 26 зросла кількість поранених. Серед поранених і троє дітей, уточнюють представники громади. Ворог атакував місто кабами, пошкоджено будинки та машини. Пожежі на локаціях рятувальники загасили. Російські дрони знищили автозаправні станції в Опішнянській громаді Полтавщини. За інформацією місцевої влади, громада вже створила запас пального для комунальних підприємств. Його використовуватимуть для роботи генераторів, вивезення сміття та інших потреб. Тим часом на тлі атак на паливну інфраструктуру посилюють безпеку на АЗС Київщини. Там планується облаштувати додаткові укриття, автоматизувати системи оповіщення та впровадити чіткі протоколи дій персоналу АЗС у разі повітряної тривоги. Далі проживлення. Серпневу спеку вдалося пережити без відключень електрики. У Міненерго кажуть, все завдяки корекції графіків ремонтів на електростанціях, додатковим потужностям газової генерації та збільшенню імпорту світла. Погодинних графіків енергетики не прогнозують, але просять ущадливо користуватися струмом. А щодо погоди, виснажливої спеки синоптики цього тижня не очікують. Тепер про цифровізацію. Можливості сервісу «Шлюб онлайн» у застосунку «Дія» розширять. Послуга доступною буде для вдів та вдівців. Для людей з порушеннями слуху чи мовлення під час онлайн-реєстрації залучатимуть перекладача жестової мови. Крім того, свідоцтва про шлюб надсилатимуть поштою до 48 країн світу. Усі оновлення впровадять поетапно до кінця року. І наостанок Михайло Кохан вийшов до фіналу змагань у метанні молота на чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Змагання стартували у Великій Британії. Кохан у другій спробі метнув молот на майже 77,5 метрів. Фінал у чоловічому метанні молота відбудеться завтра о 21:00.
0: Погода.
1: У вівторок, 11 серпня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, місцями короткочасні опади, температура повітря 22-31 тепла. У центрі сонячно, до 32 з позначкою плюс. У східних областях малохмарно, подекуди дощитиме 26-31 тепла. На півдні та в Криму ясно, місцями невеликий дощ, прогріється до 31. У Києві у вівторок, 11 серпня, хмарно з проясненнями, подекуди можливі дощі, 27-29 тепла.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль» – вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
3: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
7: Разом ми зможемо. Водафон.
8: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
9: Знову покупки?
10: Ні, цього разу інвестиція.
9: У що?
10: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
9: Це дорого?
10: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
11: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472. Реєстрація 16 квітня 2026 року.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Креш-контроль» на Радіо Рокс.
2: Якщо ви любите панків так, як любимо їх ми, ну добре, я.
3: Точно.
2: То ви, безумовно, знаєте, що таке стріт-панк, що таке об'єднання стріт-панкерів і скінхедів, що таке рух «Ой». От, і так далі. Ну, зараз ми про це, про все будемо говорити, але з боку життя достатньо складного бірмінгемських панків з гурту «Close Shave». Назва дуже прикольна, тому що вона з одного боку говорить про, ну, типу, це дуже близько до шкіри, коли ти голишся, це така ідіома англійська, або, ну, типу, напередодні біди. От можна так, а можна, тобто воно є, тому що ти голишся і дуже швидко, дуже близько до шкіри, це напередодні біди. От вони як себе назвали, так в них і почалося. Це такий нескінченний пабний анекдот, загорнутий у звучання їх гітар, розхристаних абсолютно, і вони ніколи не ставилися до себе надто серйозно і регулярно просто множили абсурдні ситуації. Ну, наприклад, середина 80-х, вони тільки-тільки утворилися, музиканти відчайдушно шукали, де виступити у рідному Бірмінгемі, а там всюди, ти знаєш, хто виступав,
3: так,
2: їм місця не було. От, і їх улюблений паб, а точніше його власниця, пані Гелен, не мала права влаштовувати концерти. В Британії ти маєш мати дозвіл особливий на, ну, як розумієш, там акустичні системи, там те, що будинки, сусіди, все це решта. Тобто ти маєш мати ліцензію на живих артистів, так би мовити. Тоді панки і хазяйка вигадали план. Вони забарикадували просто вікна матрацами, а сам виступ оголосили колективним прослуховуванням магнітофона на максимальній гучності. От, і коли приїхала поліція, пані Гелен, ясно, що відбрехалася, і тут же стала панк-легендою. Coming back. Це наживо.

0: то я закоханий в Бекі.
1: Знов хтось на вентилятор кричить.
2: Клоус Шейв сьогодні у рубриці «Треш-контроль». До речі, коли до них прийшов новий вокаліст Мартін, він одразу отримав прізвисько Флаффі, Пухнастик. Ну, ти розумієш, для брутального скінхеда це звучить максимально комічно. Річ у тім, що на першу репетицію Мартін просто прийшов у неймовірно м'якому, пухнастому, рожевому светрику, який йому зв'язала бабуся. І тут увага. Брутальний панк, який боїться застудити горло перед прослуховуванням, тому взяв от рожевий светрик від бабусі. Але співав він настільки потужною хрипкою, що його взяли в той же день. Ну, а прізвисько Пухнастик залишилося з ним на наступні 40 років. Ой! Cannot give it back our rose.
0: Нормальний опенер. Угу.

Сьогодні слухаємо у рубриці «Треш-контроль» бірмінгенських панків «Close Shape». 92-й рік. Гурт записує кілька чудових треків. Планує випустити плитівочку, але треки загадковим чином зникли зі студії. Загадковим чином. За кілька місяців музиканти випадково зайшли у музичний магазин і побачили, що у продажу є нова панк-збірка з їхніми власними піснями, які випустили без жодного дозволу гурту. Ну, дивися, здавалося б, да, замість того, щоб подавати до суду піснями, які випустили без жодного дозволу гурту. Ну, дивися, здавалося б, да, замість того, щоб подавати до суду, що було б абсолютно не по панк.

0: просто зараз дякую Богу, що я не за кермом.
1: Ти б, скоріше за все, їхала б, гальмувала, їхала, гальмувала, їхала, гальмувала. Оце ногами.
0: Давай не так. Я б не гальмувала. А гальмую я в прямому ефірі, а за кермом
1: газую.
0: Все для боягузів. Сьогодні в рубриці «Треш-контроль» Close Shave, команда з Бірмінгему. Концерти, до речі, стріт-панку 80-х завжди були такі хаотичними, знаєш. По-перше, склади. Ну, зараз у панків відбувається те саме. В одному складі можуть грати всі, так. А потім інша група виходить без жодного учасника. Взагалі ніхто не виходить. Або ну, під час одного з виступів у забитому якраз під Віщент-клубі, а фани почали, наприклад, так затято стрибати на сцену, що один з них, фани на сцену,
1: так.
0: Не музиканти зі сцени до фанів, а навпаки, фани на сцену. Так. І це нормально, згадуючи концерти в одному з наших прекрасних клубів панківських, згадуючи Віку Текілу, я, ну, повірте мені, я знаю, що це таке. От, і, до речі, ладно, про це потім. Віка Текіла, якщо ти нас чуєш, відгукнися, тому що без тебе панк-концерти – це не панк-концерти. Отже, один з фанів випадково не просто заскокнув на сцену, він впав на басиста зверху, і Ніна Лерча, і падаючи, він очікався за футболку,
1: так.
0: І вона повністю розірвав її, стягнув.
1: От,
0: але я не знаю, чому не сподобалося, як виглядає прекрасне тіло Ніла Лерча. Чи навпаки він настільки знітився, що він порвав улюблену футболку, що він зняв з себе куртку, накинув її на басиста і так і пішов в ніч без куртки.
1: Справедливо.
0: Так, якщо, це правильно.
1: Так, провинився.
0: Never surrender.

0: мене була інша історія, пов'язана з порваною футболкою. У Дніпрі, це був десь 2000, мабуть, 15-й рік.
1: Як мене... її звали, скажи мені.
0: Ні. Мене запросили представити, презентувати відеокліп одного дніпровського гурту в парку. І потім ми пішли в один дуже відомий паб дніпровський святкувати це діло. І на вулиці вокаліст цього гурту з презентації кліпу щось не поділив з повз проходячою людиною просто.
1: А їм було що ділити?
0: Це, до речі, теж панк-гурт був. От. І так, щось вони зорі не поділили. Я не знаю, була вже ніч. Ну, і почалася бійка, а я, як людина за справедливість, вирішив її розброїти, цю бійку. В результаті мене потягли за футболку гурту Morphine Suffering, які мені тоді подарували.
1: Ти що?
0: Була моя одна з улюблених футболок і сорочка, як була класна, така офігенна, реально, джинсова сорочка, дуже подобалась. Коротше, все порвалося, в результаті настало троє, які билися потім.
2: Треш-контроль на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
3: Хто вам порадив кондиціонер?
4: Та сусід.
3: І що він сказав?
4: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух,
7: країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.com».

0: І це перевірено клієнтами OTP-банку.
1: Я хочу дбати про тебе мовчки. Я хочу пестити кожен шовчик.
2: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
3: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни. Від сходу і до заходу. Слухайте «Від сходу і до заходу сонця» в прямому етері Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
6: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
7: Хеллоуін. Доктор Стайн з концерту в Мадриді 2017 року. Наприкінці 2016-го гурт заявив, що до його складу повертаються два символи, дві легенди колективу – Кай Хансен і Міхаель Кіске. При цьому нинішній фронтмен Енді Деріс залишається на своїй посаді. Було також оголошено, що воз'єднаний Хеллоуін вирушить у світове турне «Pumpkins United». Програму туру склали пісні співавторами або співвиконавцями яких є двоє ветеранів гурту. Пісню «Доктор Стайн» Кіске і Деріс виконали разом на концерті в іспанській столиці 9 грудня 2017 року.

0: Це була жива версія пісні «Доктор Стайн» з виступу гурту «Геловін» у Мадриді, 2017 рік.
1: Жива версія.
2: Партнер «Пиво Пабст Блю Рібон» American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
2: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
3: З нами на зв'язку наш улюблений Іван. Граємо, Іване.
4: Go!

0: дня.
1: Іване. Супер.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
3: 35-ліття чорного альбому Металіки. Це видання виявилося найуспішнішим в арсеналі гурту. Воно змінило і звучання Металіки, і розвиток жанру геві-метал. Воно подарувало нам невмирущі хіти, серед яких «The Unforgiven»,

0: Enter Sandman. Пісні та цікаві факти з чорного альбому слухайте всі вихідні щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі.
2: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
4: Від творців Приват24.
5: Приват змінять український банкінг назавжди.
4: Найбільша таємниця року.
6: Ніхто не має дізнатись про Приват.
4: Ідея, яка змінила світ.
7: Завтра всі ми прокинемося у новій ері.
4: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
8: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армі».
1: Реклама.
9: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
10: Коли я бачу синьо-жовтий прапор, у мене всередині стає тепло, наче хтось обіймає. Мама каже, це і є любов до батьківщини. Я ще маленька, але ця любов мені вже велика-велика. Україно, у нас все буде добре, я так хочу. З Днем Незалежності, моя дорога Україна!
9: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
11: Реклама.
12: Бажаю морозива цілу країну.
13: Безліч морозива – це було б чарівно.
14: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
12: За це я спробувати просто повинна.
13: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
15: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
11: Реклама.
4: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
16: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
4: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
17: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
18: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Погода.
1: У вівторок, 11 серпня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, місцями короткочасні опади, температура повітря 22-31 тепла. У центрі сонячно, до 32 з позначкою плюс. У східних областях малохмарно, подекуди дощитиме, 26-31 тепла. На півдні та в Криму ясно, місцями невеликий дощ, прогріється до 31. У Києві у вівторок, 11 серпня, хмарно з проясненнями, подекуди можливо від дощі, 27-29 тепла.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Muse – це не лише неймовірна музика і фантастичні шоу, але й ціла купа різноманітних історій, пов'язаних із гуртом. Наприклад, вокаліст і гітарист гурту Мет Беламі не дозволяє нікому знаходитись у студії, коли записує вокал. За його власними словами, так він ні від кого не залежить, не поспішає і може пробувати різні мікрофони, різну манеру співу, різні рівні гучності і робити це доти, доки не буде абсолютно задоволений. При цьому він любить записувати вокал босоніж, що допомагає йому досягти більшої драматичності. Muse – Supremacy.
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
2: Оксфорд Медикал. 204-40-40.
3: 13 серпня у благодійному проєкті на шапку «Тендітна та ніжна крилата». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

версія на радіо Рокс. Майкл Джексон, Smooth Criminal. Довершено гуртом Alien Tent Farm

0: реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
3: На міста сунеться шкільне акційне явище.
4: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
5: Із карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
6: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
7: Деталі на розетка.com.ua, навіть картка «Адельмайс Банк», ліцензія НБУ номер 56, кредит до 200 тисяч гривень, 112 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%, можливість правопитання за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
8: Штурм народжує перемогу. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
11: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
0: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
12: Група Hole. Celebrity Skin. Кортні Лав відома не тільки як дружина Курта Кобейна і мати його доньки, а й також як талановита акторка і рок-музикант. Вона заснувала групу з романтичною назвою Hole – дірка. З нею співпрацювали багато популярних артистів як у кіно, так і на сцені. Її голівудські партнери – Вуді Харрельсон, Джим Керрі та інші – були в захваті від здібності Кортні миттєво перетворитися на іншу людину. А Білі Корган зі Smashing Pumpkins допомагав Кортні Лав записати альбом Celebrity Skin. Просто тому, що вона його вразила. Нині лідер гурту Hole дещо відійшла від музичної діяльності, вона пиячить, б'ється, вживає наркотики і є улюбленою героїною скандальної преси. Зірка, селебрити, як кажуть у них. Слухайте на Радіо Рокс Кортні Лав і група Hole. Celebrity Skin.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пол Маккартні.
1: Я завжди думав, що той, хто робить щось незвичайне, чудило. Тепер я розумію, що тільки той справжнє чудило, хто обзиває чудилами інших.
0: Пол Маккартні на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together на радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Knuckle Bones розійшлися. У нас буде можливість ще одного віртуального такого досвіду. Йдеться на цей раз про Motorhead.
2: Rock out. Був парубком моторним і хлопцем хоч туди козак.
1: Точно, Motorhead Rock Out. Тільки ми будемо не Rock Out, а Rock In. Knuckle Bones 360 Backstage Experience. Перша у своєму роді 3D-цифрова платформа. Запускається цього літа. На нас чекають захопливі 3D-світи, створені для вшанування культових образів великих гуртів та артистів. Knuckle Bones 360 Backstage Experience надає фанам місце для спілкування, гри в міні-ігри, купівлі ексклюзивних колекційних предметів, дослідження, спостереження за тим, як оживають обкладинки альбомів, наприклад. Чекаємо, коли вже буде Rock In, і з задоволенням зайдемо.
2: Цікаво,
1: просто подивитися, так.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама. Фінансовий ринок активно звучить на радіо. Але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
3: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Реклама. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
4: Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: Погода.
1: У вівторок, 11 серпня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, місцями короткочасні опади, температура повітря 22-31 тепла. У центрі сонячно, до 32 з позначкою плюс. У східних областях малохмарно, подекуди дощитиме 26-31 тепла. На півдні та в Криму ясно, місцями невеликий дощ, прогріється до 31. У Києві у вівторок, 11 серпня, хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі, 27-29 тепла.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Озі Осборн та Зак Уайлд. «Nothing Feels Right». 2022 рік.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
4: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. До війни 44-річний Анатолій мешкав у знаменитому місті Вилково на Одещині, де працював професійним рибалкою. Проте у червні 22-го року він змінив рибальські сіті на зброю і за мобілізацією долучився до лав Збройних сил України. Після базової підготовки пройшов навчання на курсах сержантського складу, а згодом потрапив до піхотного підрозділу 21-ї окремої механізованої бригади. У піхоті Анатолій провів майже 9 місяців важких боїв на Донеччині. Пізніше служив у розвідці, а зараз захищає країну як майстер та заряджаючий у батальйоні безпілотних систем, працюючи з ударними дронами. Воїн переконаний, що саме колосальний піхотний досвід допомагає йому ефективно нищити ворога з повітря, адже він досконало розуміє потреби хлопців на землі. Піхота – це школа, яку неможливо забути, і без неї ми не виграємо цю війну, каже Хом'як. Сьогодні колишній рибалка міцно тримає свій бойовий пост, наближаючи день, коли зможе повернутися до мирної праці на рідній Одещині. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Мік Джаггер, англійський співак. Народився 1943 року в Дартфорді. У перший клас він пішов разом із Кітом Річардсом. Але за 3 роки по тому сім'я Міка покинула Дартфорд. Ці двоє зустрілися абсолютно випадково аж 1960 року, аби заснувати один з найвідоміших і найскандальніших гуртів планети – The Rolling Stones. 2003 року Джаггера вшановують титулом лицаря бакалавра. По святу провів принц Чарльз, бо за чутками королева відмовилася змішувати грішне з праведним. Крім альбомів, записаних із Rolling Stones, випустив 4 сольники і взяв участь у записі платівок інших виконавців. Видання All Music та Billboard називають Джаггера одним із найбільш популярних і впливових фронтменів в історії рок-музики. А журнал Rolling Stone віддав йому 16-ту позицію в рейтингу найвеличніших співаків. Слухайте на Радіо Рокс. The Rolling Stones – I Can Get No Satisfaction.

0: серед ночі, сльозами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джиммі Пейдж, Лед Зепелін.
2: Я завжди по-дитячому щиро вірив у музику, яку ми робили. Саме тому вона була по-справжньому безкомпромісною.
1: Джиммі Пейдж, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: З нами на зв'язку наш улюблений Іван. Граємо, Іване.
3: Go!

0: дня.
1: Іване. Супер.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
3: Це було дійство, яке знімали до 50-ліття гурту. Це був виступ, участь у якому взяли фронтмени усіх часів. Він проходив і на острові Метрополісу, і між двома його мостами.

0: Слухайте на Радіо Рокс. Форінер. Виступ у Нью-Йорку. 2025 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Оце Пібанк реклама.
3: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від ОТП Банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів ОТП Банк. Деталі на сайті банку.
2: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
4: Най буде «Атоксил Гель». Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і «Атоксил Гель» знадобляється. Най буде в кишені, в гостях. У дорозі найбуде «Атоксил Гель» від «Оясіл Фарм». Біологічна добавка «Атоксил Гель» перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
5: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів «Спрага», «Ріоба», «Квас Тарас» та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Вчиться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
10: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті aptek.net.ua.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal Aero Steam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Від творців Приват24.
2: Приват змінять український банкінг назавжди.
1: Найбільша таємниця року.
3: Ніхто не має дізнатись про Приват.
1: Ідея, яка змінила світ.
4: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
1: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від сходу і до заходу. Слухайте «Від сходу і до заходу сонця» в прямому етері Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
8: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
9: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
10: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2018.
12: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй засіб миючий 1,5 літра Містер Пропер, ранкова роса або лимон для прибирання підлоги та стін зі знижкою 53%. АТБ завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: Реклама.
15: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
16: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
17: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
18: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
17: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
19: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою.
14: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо

Час. Україна. Вечірній драйв. На радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний Хель Мітель Хель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Краплі орані.
4: 204-40-40.
5: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку» ти

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня, Пепперс Клаб, Крилата, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ, 103,6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Dire Straits – Sultans of Swing. Місця народжень живих версій пісень – не лише концертні зали та майданчики, а й студії прямого ефіру. Для радіо чи телебачення, в прямому ефірі чи під запис, за аудиторією чи без, музиканти готуються і стараються не менше, ніж для звичайного концерту. Адже публіка, що почує це зі своїх приймачів, іноді перевищує концертну у сотні разів. Чимало таких студій по всьому світу має компанія BBC. А скільки ми знаємо живих альбомів з нехитрою назвою «Live at the BBC». Гурт Dire Straits випустив у 95-му році платівку із записом, зробленим ще далекого 78-го. Тут ми чуємо окрему, особливу атмосферу ефірної студії.

0: Це була жива версія пісні «Sultans of Swing» з виступу Dire Straits на BBC, 1978 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Річі Блекмар, Діп Перпл.
1: Найбільше гітара вплине на людину, якщо цю саму людину тріснути нею по голові.
0: Річі Блекмар, Діп Перпл на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Knuckle Bones розійшлися. У нас буде можливість ще одного віртуального такого досвіду. Йдеться на цей раз про Motorhead.
3: Лемі був парубком моторним і хлопцем хоч туди козак.
2: Точно, Motorhead рок-аут. Тільки ми будемо не рок-аут, а рок-ін. Knuckle Bones 360 Backstage Experience. Перша у своєму роді 3D-цифрова платформа. Запускається цього літа. На нас чекають захопливі 3D-світи, створені для вшанування культових образів великих гуртів та артистів. Knuckle Bones 360 Backstage Experience надає фанам місце для спілкування, гри в міні-ігри, купівлі ексклюзивних колекційних предметів, дослідження, спостереження за тим, як оживають обкладинки альбомів, наприклад. Чекаємо, коли вже буде рок-ін, і з задоволенням зайдемо. Просто подивитися, так.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Rock Weekend.
4: 35-ліття чорного альбому Металіки. Це видання виявилося найуспішнішим в арсеналі гурту. Воно змінило і звучання Металіки, і розвиток жанру геві-метал. Воно подарувало нам невмирущі хіти, серед яких The Unforgiven.

0: Enter Sandman. Пісні та цікаві факти з чорного альбому слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
3: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
6: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армі».
1: Реклама.
7: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
8: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
7: Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан, а іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби.
8: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.

0: Музиканти гурту Rise Against є повною протилежністю тієї частини рок-спільноти, що живе за принципом Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Майже всі учасники гурту дотримуються ідей Straight Edge, а це, якщо ви раптом не в курсі, повна відмова від наркотиків, тютюну та алкоголю, розбірливість у статевих стосунках. Ну і крім того, музиканти Rise Against є вегетаріанцями. Також цей гурт є досить соціально активним, і більшість їхніх пісень присвячені боротьбі за права людей, збереженню природи або ж проблемам молоді. Rise Against – The Violence.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: Except Winter Dreams. Знаєте, як перевірити, справжні ви металюга чи ні? Якщо у вас на полиці немає платівки Accept Breaker, то ви навіть не уявляєте, що таке heavy metal. Так у 80-му колись про тевтонський колектив написали музичні критики. А вже 83-го вони у захваті обговорювали новий альбом німецького колективу Balls to the Wall. Його прикрасою стала балада «Зимові сни». Сніг падає, забираючи мене звідси. Я тікаю від реальності, танцюючи в снігу. Слухайте на радіо Rocks Accept Winter Dreams.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ден Маккаферті, Назарет.
1: Музика – це музика. І якщо її робили з відчуттям, то не помітити її просто неможливо. Скільки б тобі не було років.
0: Ден Маккаферті, Назарет. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: З нами на зв'язку наш улюблений Іван. Граємо, Іване.
3: Гоу!

0: дня.
1: Івана. Супер!
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Реклама. Слухай Радіо Рокс зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Скорпіон. Пристрасні, загадкові, сильні. Скорпіони завжди мали вплив на оточуючих завдяки видатним рисам характеру. Вони звикли піддавати все глибокому аналізу, говорити правду та йти за власним покликанням, абсолютно ігноруючи перепони. Що не кажіть, у цього знаку свої закони. Серед відомих людей, народжених під цим знаком, Білл Гейтс, Кеті Перрі, Ален Долон, Джулія Робертс та ще багато зірок, що сяють яскраво, як і личить скорпіонам.
4: Партнер проекту «День народження Левів». Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Рок-вікенд. У вихідні щопівгодини найцікавіші історії зі світу рок-музики на Радіо Рокс.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс.
6: Давні трипільці, сміливі скандинави, загадкові кельти та войовничі арії. Всі вони предки українців згідно генетичних досліджень. Цікаво, що ця суміш і робить нас унікальними. А ДНК кожного давнього народу відображається в українському характері. Кельтська любов до природи, трипільські орнаменти у вишивці чи кераміці, скандинавська хоробрість та арійська войовничість. А ще почуття гумору, вірність і щирість – гостинність та доброта. Кращі риси українського менталітету мають своє коріння в унікальному синтезі століть, традицій та генів.
5: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Біллі Айдол» – «Still Dancing» – 2025 рік.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: реклама.
1: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
5: Джон Лорд. Англійський віртуоз фортепіано. Композитор. Засновник гурту Deep Purple. Він пішов від нас 16 липня 2012-го. У ті дні слова, що якнайкраще характеризують місію Лорда, сказав Ларс Ульріх. Всіх нас можна звинуватити у тому, що ми легко роздаємо такі визначення, як унікальний, перший, єдиний, коли говоримо про людей, що вплинули на нас. Але немає більш об'єктивних слів, які просто немає і не було в хард-рок історії музиканта, подібного Джону Лорду. Жодного. І крапка. Ніхто не грав так, як він. Ніхто не звучав так, як він. Ніхто так не писав пісень, як він. Ніхто з клавішників не міг так чітко висловлювати свої думки, бути імпозантним джентльменом в житті і неймовірно крутим музикантом на сцені. Слухайте на Радіо Рокс «Deep Purple – Child in Time».

0: Рок цитата на Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Зовні я сильний, чого не скажеш про мене всередині. На жаль, я ніколи не був досконалим. Але ж ніхто не досконалий.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Накл Бонс розійшлися. У нас буде можливість ще одного віртуального такого досвіду. Йдеться на цей раз про Моторхед.
3: Лені був парубком моторним і хлопцем хоч туди козак.
2: Точно, Моторхед рокаут. Тільки ми будемо не рокаут, а рок-ін. Накл Бонс 360 Backstage Experience. Перша у своєму роді 3D-цифрова платформа. Запускається цього літа. На нас чекають захопливі 3D-світи, створені для вшанування культових образів великих гуртів та артистів. Накл Бонс 360 Backstage Experience надає фанам місце для спілкування, гри в міні-ігри, купівлі ексклюзивних колекційних предметів, дослідження, спостереження за тим, як оживають обкладинки альбомів, наприклад. Чекаємо, коли вже буде рок-ін, і з задоволенням зайдемо. Просто подивитися, так.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
4: Реклама. Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
6: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
7: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Led Zeppelin Rock and Roll з концерту в Лондоні 2007 року. Пісню створили члени колективу за участі клавішника Єна Стюарта, співзасновника гурту Rolling Stones. Він був одним із ролінгів до 1963-го, коли їхній менеджер вирішив, що Єн не вписується в імідж колективу. Від створення у 71-му пісня була постійним номером концертних програм Led Zeppelin, але з 75-го її віднесли у програму на біс. Після 27 років на концерті воз'єднаного гурту в Лондоні музиканти згадали про цю традицію, залишивши рок-н-рол на самісінький кінець виступу.

0: Це була жива версія пісні «Rock'n'Roll» з концерту «Led Zeppelin» у Лондоні 2007 року.
1: Жива версія.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Брайан Мей, Queen.
1: Мені подобається бути багатим та людяним, і водночас я люблю бути агресивним та різким. Саме такою суперечливою є наша музика.
0: Брайан Мей, Queen на Радіо Рокс. Bicycle.

0: Скандинавія – це справжня колиска дест та блек-металу. Мікель Поульсен із Данії теж мав всі шанси на те, щоб жити під знаком темряви. Утім, стомившись від дест-металу, який грав у гурті Домінус, вирішив зібрати нову команду. Так і з'явився один з найпопулярніших сучасних рок-гуртів – Volbeat. Гурт грає неймовірну суміш із рок-н-ролу, хеві-металу та рокабіллі. Їх бажає бачити у своєму лайнапі кожен крутий фестиваль. А єдине, що нагадує про дез-металеве минуле – це назва команди. Саме Volbeat називався третій альбом «Домінус». Отже, Volbeat – The Devil's Bleeding Crown.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Def Leppard, Let's Get Rocked. Далекого 92-го року Джо Еліот під час перегляду чергового епізоду мультсеріалу «Сімпсони» зрозумів, що саме так приваблювало його у головному герої – Барті Сімпсоні. Під витівками і висловлюваннями непосидючого і неслухняного хлопчика Джо впізнав себе у дитинстві. Спогади він виклав на папері і не зчувся, як написав пісню про себе. Від дитинства і до цих днів, пересипавши текст суто шеффілдськими сленговими термінами. Слухаємо на Радіо Рокс Def Leppard – Let's Get Rocked.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: Джеймс Бонд має дозвіл вбивати. Рок-зірки мають дозвіл бути огидними. Рок існує для того, щоб дивувати та обурювати.
0: Джин Сімонс, Кіс на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Дорота Роб Хелфорд, «Living After Midnight», 2023 рік.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Фредді Меркюрі. Справжнє ім'я Фарух Балсара. Народився у Занзібарі, на той час підконтрольному Великій Британії. У дитинстві захоплювався Джиммі Хендріксом, його манерою триматися на сцені і вміло імітував її. Дитяча гра витренувала у ньому власний стиль поведінки на сцені, який став у нагоді під час його роботи у гурті Queen. Але фронтменом колективу Фредді став лише завдяки унікальному вокалу, який визнали одним із найвидатніших голосів за всю історію музики. 2008 року Меркюрі посів 18-те місце у переліку 100 найвидатніших співаків усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. Queen – I Want It All.

0: на Радіо Рокс. Мік Джонс, Форінер.
1: Світ не обмежується вулицею, на якій ти живеш. Не бійся покинути її, щоб набратись досвіду.
0: Мік Джонс, Форінер, на Радіо Рокс.